0: parhaat hitit juuri nyt. Loops.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa.

0: viikolla voit voittaa liput Emman ja Matildan marraskuiselle jäähallikeikalle. Kuuntele Loopin aamua maanantaista perjantaihin 7-10.
1: Hey yo, big wave. Tell them I come.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot

0: kautta loop.
1: Selkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
2: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
1: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
2: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
3: Oi, oi, oi, oi, oi. Nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
4: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
3: Ei kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
4: Jaa.
3: Ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
5: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
6: Enemmän
7: musiikkia.
6: Vähemmän puhetta.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
0: Enemmän musiikkia.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
5: Aluksi mä olin sokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
6: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
7: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
8: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
5: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
0: Enemmän musiikkia.
1: Vähemmän puhetta.
0: Loop!

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Sähköauto. Miten voin auttaa?
1: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
0: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
1: Okay, eli vain yksi appi.
0: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
1: Olenhan vanha appiukko.
2: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
2: Aivan oikein!
3: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
4: Aika alkaa nyt.
5: Lähdessä.
6: Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
10: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
11: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
0: Supla, podcastit ja radio.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
3: Blockleder. When quality matters.
4: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
5: BookBeat. Nothing beats a good book.
6: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeissä. Tämmöstä.
7: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
8: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketuplajuustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
0: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Maailman rankin reality jatkuu.
5: No niin, sit liikkuu.
6: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
7: Pää pinnan alle!
8: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
5: Nyt myös sitä!
4: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
6: Jokainen etsi rajoja.
4: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
9: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: ja kokemuksia konkretisoida.
1: Let's go!
2: Käännä kovempaa!
1: Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
1: Let's go!

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.

0: Sairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää. Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: K-Auto.
3: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
2: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
3: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
4: K-Lataus. Arkesi varrella.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
8: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
9: Tässä on Rami. Rami istuu salilla ja miettii, että reidet eivät näytä yhtä isoilta suhteessa muuhun kehoon, vaikka jalkapäivä ei jää koskaan väliin. Ei tapahdu mitään, vaikka kuinka pumppaa, Rami miettii. Mutta se, mitä Rami ei mieti, ovat hänen Blocklederin kestävät ja toiminnalliset työvaatteensa, koska niissä ei ole mitään mietittävää.
10: Blockleder, when quality matters.
11: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Interkannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit Ruudussa.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Vesisadealue leviää keskiviikon aikana koko maahan. Sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuuskat ovat paikoin navakoita.
1: Ei, onko se kello jo 7?
2: Meikäläinen on käynyt jo aamussaunassa.
1: Laita toi pois toi kello. Mikä täällä haisee?
2: Eukalyptus.
3: Okei. Ollaanko me valmiita päivään?
2: Kyllä.
3: Aseto?
2: Kyllä.
3: Kahvi?
2: Joo.
3: Maito?
2: Jep.
3: Almanakka?
2: Löytyy.
3: Kuulokkeet?
2: Yes.
3: Mikki?
2: Kyllä.
3: Uutiset?
2: Joo.
3: Tomas, onko toi Johannes Proteruksen lapsuuskuva, mikä sulla on tossa pöydällä?
4: Me ollaan kato hyviä ystäviä.
3: Ette te oo. Vähän outo.
4: Mut me tullaan olemaan.
5: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov. Arkisin aamuseiskasta kymppiin.
0: Oikein hyvää huomenta. Cheat Codes, Edward Maya Enisa, Be Your Friend lähtee tästä soimaan.

Nothing Breaks Like a Heart, Mark Ronson ja Miley Cyrus tässä. Kello 5:07. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Kuuntelet Loopin aamua. Täällä Thomas Grekov poikkeuksellisesti edelleen. Millu on muissa hommissa, mutta hän palaa jo perjantaina.

0: Ja tänäänhän meille tulee myös tuossa 9 aikoihin Jannika tänne lähetykseen mukaan, ettei täällä tarvi ihan yksin myöskään meikäläisenkään istua, mutta Ilta-Sanomat on listannut parhaan aamupuuron, ja aamupuurothan on mulle ihan sydämen asia, joten siinä mielessä tää osuu just meikäläisille. Mä katson kohta, että onko toi oikeesti paras aamupuuro, vai löytyykö mulla siihen kehitettävää. Mennään siihen kohta. Nyt Ani, Sara B, Tuhlaaja poika. Hyvää huomenta.
1: Luupin aamu.

0: Ani, Sara B, Tuhla ja Poika soi Lupi aamussa. Hyvää huomenta. Mä lupasin kertoa teille Ilta-Sanomien kertomasta parhaasta aamupuurosta. Ja mähän on ihminen, joka on syönyt satoja ja taas satoja puuroja. Puuro on mun mielestä paras aamupala. Niinkin hyvä, että mä aikanaan ihan podcastin nimennyt puurojengiksi. Mutta täällä on siis Kirsi Englund, joka on asiantuntija. Hän sanoo, että minkälainen olisi paras mahdollinen puuro. Ja hänen mielestään siinä olisi täysjyvä hiutaleita. Nesteeksi vettä, maitoa tai kasvijuomaa. No, voin suoraan sanoa, että vettähän se olisi oltava. Proteiinipitoinen lisuke, kuten raejuustoa. Sanoisin tähän vahvan check. Sitten hän sanoi, että voisi olla myös proteiinipitoista kreikkalaista jogurttia. Ei natsaa meikäläisen mielestä. Tai esim. Raakaa kanan munaa puuroon sekoitettuna. Toi on kikka, minkä mä oon kuullut monta kertaa. Ja valitettavasti ammun sen alas. Meikäläisellä ainakin se lähti kypsymään siellä se kananmuna. Niin, jotkut sanoivat, että se tuo koostumusta. Mä sanon, että skip. Nimittäin ei mikään ole niin ikävää kuin sitten, että sä sieltä kananmunan paloja sieltä puuroseasta syöt. Sitten rasvan lähteenä öljytilkkapähkinöitä, siemeniä tai pähkinätahnaa. Pähkinätahnahan on hyvää, mutta aika harvoin tulee kyllä itse laitettua. Ja kourallinen marjoja, hedelmiä tai hedelmäsosetta. Marjat natsailee. Kerro, minkälainen on sun mielestä täydellinen aamupuuron niin kuin täytteet? Et mitä sä laitat aamupuuroon? WhatsAppissa 0406791629.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Tästä lähtee Somber, My Body Isn't Ready.

0: Somber My Body Isn't Ready soi tässä. Hieno kappale, kertoo kehonkuvapaineista. Ja mun mielestä erittäin arvokasta, että tällainen rock-tähti, pop-tähti kertoo tällaista sanomaa. On puhuttu parhaista puurotäytteistä. Täällä oli Ilta-Sanomissa asiantuntija listannut, että mitä puurosta pitäisi löytyä. Omasta puurostanihan löytyy yleensä näitä täysjyvähiutaleita kyllä. Sitten laitan vettä, laitan raijuustoa ja sitten laitan marjoja oikein silleen kunnolla. Että mä en hirveästi siinä lähde kikkailemaan. Mä tiedän, että osa tykkää laittaa ties mitä kookoshiutaleita ja siemeniä ja öljyjä ja kaikkia. Mutta mä pidän sen simppelinä. Less is more näissä hommissa mun mielestä. Mut hei, kuuntelet Loopin aamua. Täällä Tomas Grekov sun seurana kymppiin saakka. Ja Millu ei tänään ole paikalla. Hän tulee perjantaina takas tänne Loopin aamua mun kanssa pitämään. Ja sellaisen haluan teille sanoa, että tämän koko viikon ajan on tällainen Loop Loves Live lippuskaba ollut käynnissä, niin kuin oikeastaan koko kuukaudenkin ollut, mutta tämän viikon on ollut Emma ja Matilda ja heidän uransa tähän asti isoin keikka Helsingin jäähallissa marraskuussa, niin sinne on jaossa lippuja. Jos kuulet Loopin aamussa Emma ja Matildan minkä tahansa biisin, niin soita tänne 010 800 106 ja saatat voittaa lippuja. Eli kannattaa olla kuulolla, vielähän ei ole soinut. Mutta seuraavaksi laitetaan soittoon näitä biisejä.
1: Loop soittaa seuraa.

0: Hey, where is my husband? Oikein hyvää huomenta.
1: Parhaat hitit juuri nyt.
2: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.

0: Kalaneuvos.
1: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
2: Puhdistamo CD-sinkki.
3: Siis mitä ihmettä sä selität?
4: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
3: Okei.
4: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
3: Puhdistamo CD-sinkki.
5: Auto, hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
1: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Ei itketä maanantaina.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Pikkutarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
2: Yrittäminen kannattaa!
3: Kotijoukkue yrittäjille löytyy osoitteesta yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
4: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
5: Aivan oikein!
6: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
7: Aika alkaa nyt.
8: Elää vessaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
9: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
10: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
11: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee 3:tta perättäistä mestaruuttaan Inter-kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
12: Oikein hyvää huomenta. 21 yli 7 tulee kello. Kuuntelet Loopin aamua täällä Tomas Grekousun seurana 10:00 asti. Tästä lähtee Ahti, sisko ja sen veli.

Lahti, sisko ja sen veli soi tässä. Joku on laittanut viestiä puurosta, että puuro on keitetyt kananmunat, 2 kokonaista ja 2 valkuaista. On hyvä. Kuulostaa laittomalta. Aivan laittomalta.

0: Somber Home Wrecker soi tässä Loopin aamussa. Kello on kohta 7:30.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
0: Ray, where is my husband?

0: Tämä on viikon biisi.
1: Tällä viikolla loopin viikon biisinä on Nelli Matula, Hoidan sut. Ja tämähän on Vain elämästä. Viime perjantaina oli Benjaminin päivä ja se oli ensimmäinen näitä artistipäiviä, mikä nyt uudelta kaudelta lähti käyntiin. Eli Benjaminin päivä ja alkuperäisbiisihän on Hoida mut, mutta Nelli Matula teki tästä pienen tällaisen kiepsautuksen uudelleenversioinnissaan ja biisin nimi on nyt Hoidan sut. Viikon biiseissähän on se, että valta on just sulla. Sä voit sanoa, että mitä sä tykkäät tästä biisistä, kun kohta kuulet sen. Ja nimenomaan ehkä sillä, että haluaisitko, että se soi jatkossa täällä loopilla. Että tällä viikolla se soi poikkeuksellisen paljon. Me kuullaan toi joka päivä täällä aamussa, toi biisi. Ja sä voit kertoa meille WhatsAppissa 0406791629, että miten tän viikon biisi Nelli Matula Hoidan sut sulle kolahtaa. Ja et haluisitko, että se jää soittoon. Että minkälaisia ajatuksia? Hyvä? Ei niin hyvä? Voit kertoa. Ihan sana on vapaa. Saa sanoa posia, saa sanoa negaa, mitä vaan. Haluaisitko, että tää jää soittoon? Tästä lähtee loopin viikon biisi Nelli Matula, Hoidan sut.
0: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
2: Vähemmän puhetta.
0: Enemmän uutta musiikkia.

0: Popin viikon biisi, Nelli Matula, Hoidan sut. Mitä tykkäät tosta biisistä? Kerro meille 0406791629. Haluaisitko, että toi jää soittoon? Miten kolisee? Mä tässä biisin aikana mietin itse sitä, että kumpi on kivempi vain elämässä? Nythän on tulossa Heikki Salon päivä. Niin se, että biisi oikein kunnolla uudelleen versioidaan, että siinä oikeasti muutetaan myös asioita, vai se, että se vedetään tavallaan siinä muodossa mahdollisimman paljon, mitä se on myös ollut. Toi varmasti jakaa, mä kyllä tykkään siitä, kun se vähän kiepsauttaa se biisi, että vähän omia lyriikoita ja muita, että se saadaan nää, niinku tavallaan toimimaan siinä sen vetävän artistin katalogissa myös. Niin kyllä mä tykkään, mutta varmasti joku voi olla eri mieltä. Voit laittaa viestiä tänne meille.
1: WhatsAppaa studioon
2: 0406791629.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Shakira, Burna Boy, Die Die tulossa soittoon seuraavaksi. Ava Max, Salt tulossa kanssa ihan kohta. Ja Lauri Haaperhonen on myös Loopilla soimassa kohta. Hyvää huomenta!
2: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
4: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
5: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
6: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
7: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
8: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
11: No mikä sulla nyt on?
12: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
11: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
12: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Fysiolain Oy.

0: Tunteiden paloa mailaparressa.
1: Merkki päällä, siitä lävätään.
0: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
2: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
0: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
3: Huhhuh, sentään mitä peliä.
0: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
4: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
5: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
6: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti. Loopin aamu.
7: Oikein hyvää huomenta Loopin aamussa. Tomas Grekov täällä sun kanssa 10 asti. Kello on 8:20. Hyvää huomenta.
8: World Cup 2026 biisi Shakira, Burna Boy, Die Die. Soi seuraavaksi.

Shakira Burna Boy Die Die soi tässä. Ja tiesitkö, että 13 jalkapalloilijaa mainitaan tän kappaleen lyriikoissa? Jos et tiennyt, niin nyt tiedät. Kuuntelet Loopin aamua, kello tulee kohta varttia vaille 8.

Oikein hyvää huomenta, kello on kohta 7:50. En tiedä, ootteko huomannut, mutta erään näyttelijähaastattelu tällä viikolla on kiertänyt somessa ja villinnyt ihmisiä. Jopa mä laitoin itsestään eteenpäin, kun tää tuli mulla vastaan. 19-vuotias Aaron Murphy on polkassut vauhdilla käyntiin näyttelijäuransa, ja hänhän on siitä ehkä tutun kuulon, että hänen isänsä on Cillian Murphy, joka on näytellyt siis Tommy Shelbyä Peaky Blindersissa, Oppenheimerin pääosaa, legendaarinen näyttelijä. Mutta mistä tämä Aaron Murphy, sitten hänen poikansa, niin herätti keskustelua, oli se, että hän on kuin ilmetty isänsä, koska tässä haastattelustilanteessa Cillian on yleensä aina sellainen low-key, nonchalant, eli tällainen vähän yliolkainen, ottaa rennosti, vähän ehkä jopa näyttää siltä, että ei haluaisi olla siinä tilanteessa. Niin tämä hänen poikansa oli tasan samanlainen. Mutta mikä mua ilahdutti erityisesti tässä haastattelussa oli se, että häneltä kysyttiin tällaisena nuorena 19-vuotiaana, että onko milleniaalit niin kuin myötähäpeä aiheuttavia. Ja hän sanoi, että eiköhän meillä kuule kaikissa ikäpolvissa ole myötähäpeä aiheuttavia asioita, mutta ei meistä kukaan ole erityisemmin. Ja mä oon samaa mieltä, että kunnioitetaan toisia ikäpolvia eikä ruveta polkemaan alas. Hyvä linja.

Tässä soi Lauri Haav Perhonen. Ja hei, jos jäit viime viikolla vaille Lauri Haav lippuja, niin saattaa olla, että perjantaina laitetaan vielä lippuja liikkeelle. Eli kantsi olla silloin kuulolla myös.

0: Eminem Houdini soi tässä Loopin aamussa. Vielä ei ole Emma ja Matilda soinut. Katsi ottaa puhelinnumero talteen 010-800-106. Tulisikohan se kohta?
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Moi.
3: Moi.
2: Tulisit sä ihan lähitöihin tänne konttorille? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
3: En mä nyt.
4: Vekessä on nyt syysale. Huippukalusteita huippuedullisesti. Ne saavat sinut viihtymään kotona entistäkin paremmin. Veke.fi.
5: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Kärsitkö nivelkivuista? Ota avuksi suomalaisten luottotuote, Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide. Osta omasi apteekeista, terveyskaupoista, tavarataloista ja marketeista.
2: Terveyskaistan Nivelteho Nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
3: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
4: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
3: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
4: Läpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
3: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On.
5: Se.
6: On.
5: Se on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Autovex.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
13: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
14: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
15: En mä kyllä luule.
12: Kaikki tunteet mukana.
14: Mitä mä oikein teen?
12: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
16: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Loopin aamu. Viiden sanan sää.
18: Vesisadealue leviää keskiviikon aikana koko maahan. Sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Etelänpuoleiset tuulenpuuskat ovat paikoin navakoita. Oikein hyvää huomenta. Täällä on Tomas Krekov sun seurana 10 asti Loopin aamussa. Ja itse asiassa ei täällä ihan yksin tarvittana olla, nimittäin tässä noin tunnin päästä tai viimeistään tunnin päästä Jannika Nordberg tulee tänne myös mun kanssa studioon. Ja itse asiassa ootan innolla, koska tiedän, että tää viikko on ollut ja viime viikko on ollut varsin tapahtumarikkaita tuolla juorurintamalla. Eli en malta oottaa, että minkälaisia juttuja Jannika tuo tietomme tänään juoru keskiviikossa. Seuraavaksi laitetaan soimaan Harry Styles, American Girls. Tää on mun mielestä yllättävän kova biisi. Minä tykkään.

0: Harry Styles American Girls soi tässä Loopin aamussa. Hyvää huomenta.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
0: David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young tulee seuraavaksi.

0: No näinhän se on, että siinä soi Emma ja Matilda ja täällähän on lippuskavat ollut päällä. Eli onko siellä linjoilla joku?
1: Moikka, täällä on Edward. Hyvää huomenta.
0: Hyvää huomenta, Edward. Minkäs takia lähit soittelemaan?
1: Emma ja Matilda ja kuumaan yhteisbiisi ihan kohta ohi tuossa äsken soi ja yritin päästä läpi, päästä nopeiden joukossa lippuja voittelemaan tuonne marraskuun keikalle.
0: No niin, just näin. Sä oot aivan oikeassa, siinä soi ja olit ensimmäisten joukossa soittajina, mutta mä kysyn sulta tässä pari kysymystä. Meillä on ollut tapana kysyä ja katsoa, että josko sulle liput saatais matkaan. Ensimmäiseksi mä kysyn ihan vaan sellaisen peruskysymyksen, että mistä päin soittelet?
1: Olette ne Espoosta päin.
0: No niin, okei. No sulla ei olisi pitkä matka sitten keikalle.
1: Ei.
0: Miten sulla on keskiviikko lähtenyt käyntiin?
1: Loopin aamua kuuntelemalla, laittoi herjyskellon soimaan, että jos toi biisi tulisi tänään, niin pääsisi läpi tänään.
0: No, toi on oikea vastaus. No mä kysyn sulta nyt, nää on aika vaikeita, mutta katsotaan miten tää luonnistus. Osaatko sanoa monta ehdokkuutta Emma ja Matilda sai vuoden 2026 Emma-gaalassa duona?
1: 2022 Emma-gaalassa tuli...
0: 2026.
1: Mä mietin, niitä oli aika monta.
0: Sehän
1: tuli eka Emma niille kanssa. Siellä oli, ne voitti sen vuoden yhtyeen ja myös vuoden albumin.
0: Joo.
1: Ja vuoden alternatiivin, mutta vuoden biisistä ja kotimaisista artistista ei kai tullut sitä Emmaa, niin oliko se 5 yhteensä ehdokkuutta ja 3 voittoa?
0: No se on aivan oikein käsittämätöntä tietoa, koska mulla olisi seuraavaksi ollut, että mitä he voitti, ei kun monta he voitti, ja sä siinä luettelit, eli mitkä ne oli, tai siis kuinka monta niitä oli?
1: Oli 2 voittoa, eli jos mä olisin rehellinen, albumi voitti Emman, ja sitten tuli myös Emmalle oma Emman vuoden yhtyeestä.
0: Kyllä, ja sit sä sanoit vielä kolmannenkin, etkö sanonut?
1: Oli, se oli toi, oliks se toi vuoden alternatiive.
0: Kyllä, ja se on aivan oikein, ja sehän tarkoittaa sitä, että kyllä me sulle liput laitetaan tulemaan.

0: Onneksi olkoon.
1: Mahtavaa, kiitos paljon.
0: Hyvä. Kiitoksia. Ja muistakaa kaikki te, keille ei lähtenyt tällä kertaa voittoa, niin täällä ollaan koko viikko skabailemassa Emma ja Matildan lipuista.

0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Ja näinhän se oli, että sieltä lähti liput jälleen Emma ja Matildan keikalle. Ja nyt löytyi kyllä ihan todellista tietoutta. Että on kyllä sanottava, että nyt meni niin sanotusti hyvin. Mutta ei hätää tosissaan, jos et voittanut tällä kertaa, niin kansi ottaa toi lippuskaba numero 01080106 talteen. Niin ehkä ennätät ensi kerralla sitten nopeasti soittajien kärkeen, koska tuolla oli aika paljon linjoilla ihmisiä. Eli huomenna jatkuu skabailut, tai voihan se soida vielä siis tänäänkin lähetyksessä periaatteessa. Mitään en lupaa tässä vaiheessa, mutta huomenna ja ylihuomenna vielä varmasti skabaillaan ainakin. Ja seuraavaksi lähtee soimaan sellainen biisi, joka ehkä hieman yllättää. Mä veikkaan, että moni voisi olla tästä yllättynyt. Että tää on itse asiassa mun viime vuoden toisiksi kuunnellummalta artistilta, Olivia Deaniltä, Man I Need. Tää on mieletön biisi.

0: soittaa seuraavaksi.
1: Zara Larsson ja Shakira Euro Summer tulossa seuraavaksi soittoon loopilla. Somber 12-12 tulossa myös ihan kohta. Iida Värnainen myös tulossa soittoon kohta. Hyvää huomenta!
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
6: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
7: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
6: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
7: Mennään jo.
8: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
10: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
12: Me naiset!
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
17: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
18: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri

0: juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta portionboys 26.
1: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way. Open
2: aamu. Hyvää huomenta. Täällä ollaan Loopin aamussa. Tomas Krekov täällä 10 asti sun seurana. Kello on 25 yli 8. Zara Larsson, Shakira, Euro Summer lähtee tästä.

0: Euro Summer, Sara Larsson ja Shakira ja ihan kohta Jannikakin täällä meidän seurassa. Hyvää huomenta.
1: Loopin aamu, Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Somber 12 to 12. Seuraavaksi soittaa.

0: Somber 12-12 soi Loopin aamussa. Hyvää huomenta.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ja Jannika Nordberg.
2: Oikein hyvää huomenta, rakkaat juoronälkäiset ystäväni.
0: Hyvää huomenta. Ja tervetuloa Loopin aamuun mukaan. Minkäslaista kattausta tänään on odotettavissa?
2: Oh my god, mulla on niin paljon kaikkea hyvää shittia tarjolla. Tänään keskustellaan ainakin Sydney Sweeneystä. Puhutaan kans tästä Macklemore, Ed Sheeran, Phineas. Tässä on joku miljoona tyyppiä tässä draamassa messissä. Sitten puhutaan myöskin Baby Gagasta ja Lady Gagasta.
0: Okei.
2: Okay. Ja Alabama Barkerista ja mitä vielä?
0: Wow.
2: Juttua riittää.
0: Vaikka mitä tulossa siis. Vitsi, mä tuossa jo aiemmin lähetyksessä, niin kun mä vähän säästelin. Mä olin silleen, että Jannika on tänään tulossa tänne, niin mä sanoin tuossa, että tällä viikolla tuntuu, että on tapahtunut ihan hirveästi kaikkea.
2: Joo, ja siis tällä viikolla ollaan canceloitu jengi ihan niin kuin left and right. Niin, jatketaan samaa tasoa sitten täälläkin.
0: Se on just näin. Seuraavaksi laitetaan soimaan Iida, Väärä nainen. Ja ehkä sitten mennään jo ensimmäisten juorujen pariin.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.

0: Väärä nainen soi siihen loopin aamussa. Nyt hypätään juorujen pariin.
1: Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.
2: Ja se onkin ihanaa, että voi katsoa ruudusta ihan pärstän kerran.
0: Kyllä.
2: Sydney Sweeneystä voitaisiin keskustella tänään, nimittäin hänhän on ollut nyt ihan mielettömän kohun äärellä, kun hän on tehnyt tällaisen mainoksen, mikä tämä on, tämä Novig vedonlyöntiyhtiön mainoksella.
0: Kyllä, hänhän on tässä osaomistajana.
2: Joo. Ja siis tässä on niin monta eri tällaista mielipidettä, että onks ok, että hän on riisunut itsensä ihan täysin alasti, ja vai että onks tämä vähän sellaista niinku naisia alentavaa taas. Mutta mä voin kertoa tästä vähän lisää tuota pikaa.
0: Ja siis tätä mä oon oottanut, koska mä oon niin kuin nähnyt niin paljon tästä, että some räjähti ensinnäkin, mutta tuntuu, että ihan perinteinen mediakin, mä ihan kun silas uutisvirtaan, niin tuntuu, että siellä on niin kuin 100 juttua tästä, niin mä ajattelin, että tästä meidän pitää ehdottomasti puhua, ottaa kiinni ja vähän, että mitä mieltä me ollaan tästä. Mutta palataan siihen ihan kohta, ensin laitetaan soimaan tällaisia biisejä.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco. Loop soittaa seuraavaksi.
0: Alex Warren Fever Dream tulos seuraavaksi.
2: Ja Axwell and Ingrosso More Than You Know tulossa.
0: Ja Temper City Self Aware. Hyvää huomenta. Kohta juorujen pari.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
4: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 euroa. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
5: Iso pääsoitto.
6: Halo, herra johtaja.
7: Moi Untamo, missä sä oot?
6: Autossa.
7: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
6: Puuilosta? En mä tiedä.
7: Ai, mitä et tiedä?
6: Niin, että viittiinko hakee.
7: Kuin niin?
6: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
7: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
6: Häh? Firman piikkiin?
8: Yrittäjä, avaa firman piikki.
9: Tule Puuiloon.
10: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy auto

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
0: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan. Ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
11: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Luupin aamussa täällä Jannika ja Tomas. Hyvää huomenta.
2: Oikein hyvää huomenta. Ihanaa, kun kaikki on täällä meidän kanssa.
1: Kyllä. Alex Warren, Fever Dream tästä soimaan seuraavaksi.

0: Alex Floren Fever Dream. Ja nyt Sydney Sweenin kimppu.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Grekov.
2: Ja Jannika Nordberg, nimittäin tänään keskustellaan juoruista, koska on juoru keskiviikko. Hei, Sydney Sweeney on jälleen aiheuttanut ihan kunnon kohun tällä kertaa Novik vedonlyöntiyhtiön mainoksi.

0: mainoksella. Mainoksessa Sweetney nähdään todella vähäpukeisena, jolle jopa alastamana. Jopa. Hän niin kuin peittää siinä tyyliin käsillä ja hiuksilla sen tissit ja...
1: Niin, tai jollain jalkapallolla.
0: Niin, tai jalkapallolla, joo, sellaisilla amerikkalaisilla jalkapalloilla. Ja siitä on nyt noussut ihan hirveä kohu, ja ihmiset ovat tästä niinku todella rankasti eri mieltä. Osa on sitä mieltä, että hei, eikö me olla just juteltu tästä, että naiset saa tehdä mitä ne haluaa, jos ne haluaa vetää itsensä ihan alasti, niin sitten ne varmaan vetää. Ja toiset on silleen, että hei, naisurheilijat on tehnyt vuosikausia töitä sen eteen, että heidät otettaisiin vakavasti, ja nyt Sydney taas menee ja vesittää homman. Mitä mieltä on Tomas Grekov?
1: No siis, tässähän nimenomaan, minkä takia ihmiset viittaa siihen, että naisurheilijoilta viian, että hänellä nimenomaan kaikissa eri urheilulajeissa tavallaan, että hän on koripallokorin päällä ja hänellä on ne jenkkifutikset ja on jalkapallo ja näin, niin hän on kaikessa niin kuin jopa alasti ja sanoo vaan sports. Että hän sanoo koko ajan vaan sports, mutta viittaa tietysti tähän uhkapelaamiseen. Jep. Mä en oikein tiedä, koska tää on niin ilmiselvää, että hän pelaa myös tohon niinku skandaaliin.
0: Joo, eiks niin?
1: Niin.
0: Ja tää on aika niinku Sydney Sweeney, että se tavallaan niinku on tajunnut tänne, että hei, mikä mun tää marketing-tyyli on. Ja se on aiheuttaa tällaisia kunnon megasotkuja.
1: Kyllä.
0: Koska tätä suurempaa yleisöä sä et voi saada.
1: Joo.
0: Ja ethän se sellaisella neutraalilla markkinoinnilla enää saakaan.
1: Kyllä,
0: jengi.
1: Ja kuka ties Novik vedonlyöntiyhtiöstä ennen tätä?
0: Ei
1: nobody.
0: Kukaan. Ja kuka on siellä nyt yhtäkkiä osakkaana? Sydney Sweeney, jonka laariin nyt ropisee ihan
1: kyllä
0: kiitettävästi fyrkkaa.
1: Joo, ja sitten tässä onnistutaan niin kuin, mun mielestä Hesari sanoo tästä, katsotaan, mulla oli täällä, kyllä, he on sanonut, että nämä on tällaisia dilemmoja, missä juuri kukaan ei muuta mieltään, juuri mikään ei muutu, mutta lopulta mainostaja hyötyy.
0: Just
1: niin tämä on just tämä, että hän osuu tollaiseen sweet spottiin, missä jotkut raivostuu, jotkut taas raivostuu sitä raivostumisesta.
0: Joo.
1: Niin mä en oikein osaa, tai siis mä oon sitä mieltä, että se on tosi sääli tavallaan, että se osuu tähän naisten urheiluun.
0: Joo.
1: Niin kuin silleen, että mä ymmärrän sen, että miksi tulee paha mieli. Mutta mä jotenkin koen silleen, että älkää suuttuko noin paljon, koska sehän hyötyy tästä.
0: Niin. Joo, siis mäkin oon käynyt tämän niinku koko skaalan läpi, että mitä kaikkea mieltä mä oon tästä. Eikä mä oon se, kiva. Nyt kaikki naisurheilijat on silleen, että oh my god, ja tää ei ole reilu niille. Mutta sitten kun mäkin aloin niinku käyttää ihan pikkusen tätä kriittistä ajattelua, niin sitten tuli vaan se, että herra jumala, että Sydney on mestari tässä. Ja se saa ne kaikki fyrkat irti tästä. Ja siis nimenomaan, eihän kukaan meistä tiennyt mistään Novikista. Ja joo, voitaisiin ottaa niinku kipinä siitäkin, että uhkapelistä tai tuollaisesta niinku vedonlyöntijutusta lähdetään mainostaa. Mutta tiedätkö, se on jenkkien mainostusala ja tiedätkö, ei liity meihin mitenkään. Ja jos Sydney on noin nerokas, että se vetää itsensä alasti ja se on sen kanssa ok ja se on meidän ajan povipommi, joka tuolla ihan Pamela Andersonina vetää, niin anta kuule mennä. Hyvä duuni.
1: Mitä mieltä sä oot? Pistä meille viestiä 0406791629. Oliko tämä mautonta? Oliko tämä liikaa? Oliko tämä naisten urheilua halventavaa?
0: Vai pitäisikö tätä saada lisää?
1: Kertokaa se meille. Seuraavaksi laittaa soimaan Axwell Ingrosso, More Than You Know ja lisää juoruja tulossa.

0: Lupissa More Than You Know. Kello on 10:50, kuuntelet Lupin aamua.
1: Lupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Grekov.
0: Ja Temper City Self Aware lähtee tästä soimaan.

0: Kuuntelet Loopin aamua ja täällä on Tomas ja Jannika Nordberg ja Juoru keskiviikko.
1: Joo, ja tänään ollaan keskusteltu tästä Sydney Sweeneyn mainoskohusta. Ja sitten on ollut mielenkiintoista seurata just näitä naisurheilijoita, että mitä mieltä he ovat, koska alkuun näkyy vaan tosi paljon videoita siitä, missä jengi on ollut sillä, että hei, tällaista naisurheilu oikeasti on, niin sitten me ollaan nähty valtavasti ihania videoita, missä naiset urheilee ihan niin kuin täyttä häkää, niin kuin ne tekevätkin. Mutta sitten on tullut näitä urheilijoita, jotka on alkanut laittaa niitä kuvia, missä on toisia urheilijoita, sekä naisia että miehiä alastomina, upeat kehot, tällaiset urheilulliset kehot ja just joku jalkapallo siinäkin, mutta ne on tehty vähän silleen eri tavalla, ei seksuaalisoiden, niin he ovat selkeästi osoittaneensa tukensa tälle Sydneylle.
0: Ai eli se on kääntynyt niin, että he niin kuin myös osoittaa tukeaan.
1: Joo, että tässä on nyt niin kuin selkeästi kaksi eri tällaista ryhmää. Toiset on sitä mieltä, että hei, että tämä on halveksuvaa, että Sydney tekee tuollaista mainontaa, ja sitten toiset on sillä, että hei, että tämä ei ole eka kerta, kun urheilijat mainostaa niiden upeilla kehoillaan ja ovat ylpeitä siitä, että miltä he näyttävät, ja mikä onkin tosi ok.
0: Niin, aivan. Mitä mieltä sä oot, kuulija, siellä? 0406791629. Menikö tää Sydney Sweeneyn homma yli vai onko sun mielestä toi on niinku markkinointimaailmaa? Kerro sun mielipide. Seuraavaksi me laitetaan soimaan Billie Eilish Everything I Wanted. Ja ilmeisesti vähän Ed Sheeranistakin päästään
1: puhumaan. Joo, ja voidaan itse asiassa Billie Eilishin broidi liittyy tähän myöskin, mutta
0: aivan.
1: Millä tapaa? Siitä voidaan sitten kertoa ihan tuota pikaa lisää.
0: Nimenomaan. Loopin A.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
2: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
3: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
4: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
4: Ja bonustuotot bonustilille, bro! Hesburger.
5: Hei, onks sul purkkaa?
6: Todellakin on. Tämmösiä et on varmaan edes maistanut.
5: Siistii. Nää on näitä purkkalevyjä. Ja mitä ihmettä? Vesimelonin maku. Tää on niin fresh.
7: Maista uutta levypurkkaa. Makuina vesimeloni, minttu ja marja. Jenkki Fresh. Hyvä maku kestää. Fresh.
8: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
9: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
11: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan.
12: Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
14: Wow, mikä bowl! Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
15: Elovena täällä, moikka! Joko jukua kokeilit? Se on silkin sileä herkku. Voi joku, mikä magu!
16: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
17: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaan reilummat työolot ja ilmiön takana on ammattiliitto.
18: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
19: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
20: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
21: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
22: En mä kyllä luule.
19: Kaikki tunteet mukana.
21: Mitä mä oikein teen?
19: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
23: Loopin aamu. 5 sanan sää.
24: Vesisadealue leviää keskiviikon aikana koko maahan. Etelän puoleiset tuulenpuuskat on paikoin navakoita. Ja sadetta voi kertyä paikoin jopa 20 mm. Hyvää huomenta täällä. Thomas Krekov ja Jannika Nordberg on myös studiossa.
25: Joo, tänään on ihana juorupäivä ja mä rakastan sitä, että Thomas on messissä meidän juorujengissä.
24: Tuleeko tähän vähän eri dynamiikka vai?
25: Tulee. Mun mielestä on kiva saada vähän myös

0: näkökulma, pieni härkä tänne studioon.
1: Just näin. Hei, meille tuli yksi mielenkiintoinen viesti on Sydney-asiaan.
0: Kerro mulle.
1: Sanottiin, että voisiko olla, että näin vahva vastareaktio jopa parantaisi niin kuin naisten urheilun näkökulmaa. Että tulee tällainen yhteinen vihollinen.
0: Kuule, totta. Saadaan vähän tällaista säpinää, kun kaikki vihaa Sydney Sweeneyä yhtä aikaa. Tosi kiva.
1: Hän voi jopa yhdistää kansakunnan. Seuraavaksi Cat's Eye Animal.

0: Isa Kelliot, ai että soi tässä loopin aamussa. Tää on kyllä kova biisi.
1: Tää on paras.
2: Hyvä päivä olla minä, ai että, ai että.
1: No niin, ja tänään me keskustellaan tästä, että Macklemore ja Ed Sheeranin ja Pinkkiä ja ties ketä tässä saakas. Tää on sellainen soppa, ettei mitään järkeä, mutta. Elikkä Macklemore oli Ed Sheeranin lämpärinä MetLife Stadiumilla ja heti veti siellä sen Heinz Hall-biisinsä, jossa hän otti vahvasti kantaa Gazan tilanteeseen ja sanoi lavalla Free Palestine. Hän myös painotti, että Israelin toimien kritisointi tarkoita juutalaisten vihaamista, vaan hän haluaa rauhaa kaikille. Ja tästä Pink, tämä artisti Pink, veti sitten jengat ja hän jakoi Instagramissa sellaisen kannanoton, jossa Macklemorelle vaadittiin myöskin lähtöpasseja Sheeranin kiertueelta. Ja lopulta hän näin sitten kävi. Ed Sheeran ja Macklemore kävi sellaisen keskustelun, että hei, sä et välttämättä voikaan jatkaa täällä, koska jos Macklemore jatkaisi, niin sitten Ed Sheeran ei saisi jatkaa niillä stadiumeilla keikkojen vetämistä. Ja sitten he olivat tulleet siihen yhteistuumiin, että no Macklemore sitten jättäytyy tästä pois.
0: Siis minkä takia Pink otti tästä jengä?
1: No Pink on juutalainen ja hän on ollut silleen, että oletko sinä miettinyt sitä, kun sinä sanoit Free Palestine, että meille juutalaisille tulee tästä paha mieli.
0: Ahaa, aivan, okei, okei. Hänellä oli niinku vastakkainen kanta toisin sanoen. Okei. Okay. Ja liittyykö Pink tähän kiertueeseen mitenkään? Ei.
1: Ei, ei.
0: Ah, että hän vaan niinku...
1: hän on vaan niinku ottanut tälleen, että tää ei oo ok.
0: Okay,
1: ja tää
0: näin.
1: Mieti niitä yleisössä olevia juutalaisia, joillekin tulee sitten paha mieli tästä.
0: No niin,
1: mutta siis Pinkhän on ollut tällainen vastarannan kiiski jo aikaisemminkin, ja hän on ottanut valtavasti kantaa kaikkeen. Niin kun, jos joku on vähänkään Israeli vastaan, niin hän on siellä heti vikisemässä.
0: Kyllä.
1: Ja tää on nyt tullut selväksi. Mutta tosissaan tämä nyt, että Macklemorelle on annettu kenkää tältä kiertueelta, niin se on aiheuttanut valtavasti keskustelua.
0: Kyllä, joo.
1: Ja tämä on kyllä mielenkiintoista, että ei voi enää sanoa mitään niin kuin Israeli vastaa, ja jos sinä sanot Free Palestine, niin sitten sulta loppuu muuten duunit.
0: Toi on kyllä rajua. Siis onko Edkö Antone fudut sitten?
1: No, siis
0: miten se sitten eteni tavallaan siellä sisäisesti?
1: Sisäisesti se meni niin, että tämä kaveri, joka omistaa nämä kaikki stadiumit, onko hän nimi Robert Kraus, niin hän on soittanut Edille ja ollut silleen, että hei, semmoinen keissi, että tämä peli ei vetele.
0: Niin aivan, että jos sä haluat täällä vetää, niin pitää antaa fudut.
1: Joo, että Macklemore ei voi täällä jatkaa. Ja sitten Ed on ollut silleen, että asia selvä. Sitten kun hän on keskustellut Macklemoren kanssa, niin Macklemore on ollut silleen, että okei, no mutta tiedätkö, sut on laitettu vähän nihkeisen tilanteeseen, mä ymmärrän. Mutta sitten Ed on sanonut, että mä en ota myöskään puolia, että mä en halua poliittisesti ottaa mihinkään
0: joo,
1: kantaa.
0: Joo, Ed on yrittänyt olla täysin neutraali, täysin tällainen sveitsi tässä tilanteessa, että ei mitään puolta. Ja sehän ei ole ihan toiminut. Mennään kohta, että miten tämä tilanne on sen jälkeen edennyt. Mutta itse asiassa täältä on tulossa Macklemore, Ryan Lewis, Thrift Shop seuraavaksi soittoon Loopin aamussa.
3: Loopin aamu.

0: Tässä soi Macklemore, Ryan Lewis ja Vans, Thrift Shop. Ja Macklemore on meillä kyllä juorujen keskiössä, tai sanotaan kohujen keskiössä tällä viikolla ollut.
1: Näin on, ja Macklemore siis sai fudut Ed Sheeranin kiertueelta, ja se on hirveästi puhututtanut, ja kaikilla on tähän mielipiteitä, mutta se, joka nyt tästä on jäänyt vähän luille, on Ed Sheeran, nimittäin häneltä on lähtenyt noin 100 000 seuraajaa Instagramissa.
0: Ai 100 000, okei. Okay.
1: Ja Macklemore on sitten taas saanut 900 000 seuraajaa tämän kohon jälkeen. Ja Macklemorehan sanoi kanssa, että hei, että muistetaan nyt, että se, että hänet on heitetty pihalle yhdestä tällaisesta keikasta tai mikä tämä on kiertueesta, niin hänellä on silti kaikkiaan jees, että hän ei ole tässä mikään uhri, eikä ole myöskään Ed Sheeran eikä Pink, että heillä on kaikilla ihan helkkaristi fyrkkaa, niillä on ura.

0: aiheen ympärillä ehkä joo. aika onnistuneestikin, mutta tota, aika moni muukin on ilmeisesti hypännyt tähän mukaan.
1: Joo, ja siis nimenomaan, just puhuttiin tästä Billie Eilishin broidista Phineas, joo, niin kyllä. hänkin on nytten sanonut, että hei, meitsi myöskään ei tule tänne Ed Sheeranin joo. keikalle lainkaan, että hän ei voi seistä tämän takana,
0: yes.
1: mikä on tosi hyvä keissi. Ja sitten myöskin tämä Ed Sheeranilla on siellä kiertojalla ollut tällainen irkkubändi, niin he tekivät myöskin tiedotteet, että hei, kaiken tämän jälkeen, niin he irlantilaisena tietävät kyllä, että mitä on niin kuin oppressio tarkoittaa, ja he eivät voi seistä tällaisen puolella, että kiitos Ed kaikesta, mutta me lähdetään nyt lataa.
0: Joo, ja kyllä mä sen sanon, että tuossa vaikka Phineaksella, joka just on myös kuitenkin aika iso tekijä, joo. niin hänen on tavallaan aika helppo lähteä tuohon mukaan, mutta sitten tällaiset pienemmät bändit, joo. niin heillehän toi oikeasti aika iso ratkaisu myös jättäytyä pois, että kyllä se vaatii jo vähän kanttiakin.
1: Se vaatii tosi paljon kanttia. Täällä oli muun muassa tällainen kuin Lucas Graham, joka sanoi just, että on tosi vaikea niin kuin katsoa ensinnäkin tätä kohua. Ja sitten hän tietää, että miten paljon hän on saanut Ed Sheeranilta, kun hän on nostanut sen messiin. Ja hänen olisi pitänyt olla just, oliko tämä niin kuin North Americassa jossain, mutta kuitenkin olisi pitänyt esiintyä jollain Ed Sheeranin keikalla. Mä en edes tiedä, kuka tämä Lucas Graham on, mutta mä vaan näin.
0: Onko hänellä se Seven Years? When I was 7 years old, biisi.
1: Olisiko se just tää?
0: Mikä karaoke veto joo. täältä tuli tosta
1: hienosti,
0: vaan.
1: Mutta tiesin sitten heti, mistä puhutaan.
0: Kyllä, just näin.
1: Niin hänkin on lähtenyt siitä sitten latamaan, että sanoo, että kiitos, mutta meitsi joutuu myöskin poistumaan.
0: Jep, kello 20:09, täällä on vielä kohuja kymppiin asti ja juoruja luvassa. Seuraavaksi laittaa loopilla soimaan näitä biisejä.
2: Loop soittaa seuraavaksi.
0: DJ Koja, Jason Derulo, Melody, Michiko tulossa.
1: Sit kuunnellaan Lady Gagan Abracadabra.
0: Ja tulossa myös Sisa Kelliot kaiken varalta. Ikke on paras. Hyvää huomenta.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
3: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.

0: Luitko jo tästä?
1: Juu.
0: On kyllä taas.
1: On.
0: Se.
1: On.
0: Sen on se. Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
1: En.
2: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
3: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
4: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi joku mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan.

0: Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
1: Ei itketä maanantaina.
2: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
1: Ei maanantai hukkaan kuluessa.
3: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
4: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
5: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
6: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
8: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
9: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
10: En mä kyllä luule.
7: Kaikki tunteet mukana.
9: Mitä mä oikein teen?
7: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
11: Hyvää huomenta täällä Tomas ja Jannika sun seurana. Kymppiin asti.
12: Tänään puhutaan juoruista ja muun muassa Baby Gagasta, mutta otetaan tähän alkuun ensin Michiko.

0: DJ Coach Jason Derulo, Melody Michiko. Soi tässä. Kuuntelet Loopin aamua. Hyvää huomenta.
1: Loopin aamu. Millu Haataja ja Thomas Greco.
0: Lady Gaga ja Abracadabra tässä seuraavaksi.

0: Lady Gaga, Abracadabra soi tässä Loopiaamussa. Kello on 9:30, täällä on Tomas ja Jannika sun seurana ja käydään juoru keskiviikon kovimpia juoruja.
1: Lady Gagasta puheen ollen, niin hänhän on saanut Baby Gagan.
0: Wow, okei, okay. Eli siis lapsen.
1: Joo, niin siis okay. Nimenomaan.
0: piti täsmentää.
1: Lady Gaga ja Michael Polanski aloittivat suhteensa vuonna 2020 ja nyt he ovat saaneet vauvan. Okay. Lady Gagahan on pitkään jo puhunut siitä, että hän haluaisi perustaa perheen, joten tämä on hänen varmasti sanoen tosi iso juttu.
0: Joo.
1: Ja tämä on ollutkin ihanaa ja siis mä näin kuvia, mitkä tietysti paparazzi nyt aina löytää. Vaikka Lady Gaga onkin aika sellainen private person, niin musta oli ihanaa, että kerrankin nyt mä oon niinku onnellinen siitä, että vuonna 2026, kun oli kuvia Lady Gagasta ja sitten silloin oli sen vauva siinä sylkyssä, niin sen vauvan kasvot oli pikselöity.
0: Oli vai?
1: Kyllä.
0: Okei.
1: Mä oon ihan, että hei, mä oon ylpeä teistä, jotka tämän kuvan olette laittanut, että kerrankin kunnioitetaan jotain toista henkilöä, eikä paljasteta muun muassa henkilöllisyyttä, vaikka eihän nyt vauvan naamasta mitään vielä
0: kyllä. Saada. Kuka tämä Michael Polanski on?
1: Se on sellainen joku ihan hullurikas äijä, siis okay. Joku miljonääri. Mä en edes muista, mikä se homma on, mutta jotenkin se on myöskin ollut mukana tässä Lady Gagan musiikin teossa. Mä en tosissaan tiedä siitä sen enempää. Ja tosi paljon nyt ollaan huhuttu myöskin somessa, että onks Michael Polanski ollut sellainen tosi kontrolloiva äijä.
0: Oho,
1: että okay. Kukaan ei ole nähnyt Lady Gagaa pitkään aikaa missään, että hän on sellainen, joka on vaan vetänyt Lady Gagan pois julkisuudesta ja pälä. Kuule, mä sanon tähän, että paskan marjat. Okay. Lady Gaga on aina ollut tosi yksityinen ja sehän on tunnettu siitä, että sitä ei ikinä näe missään eikä sen henkilökohtaisesta elämästä tietä mitään.
0: Joo, hän on tällainen taiteilija-ihminen. Jotenkin se sopii mun mielestä myös hänen brändiin, että ei hän voi olla sille kaikkien saatavilla koko ajan.
1: Just näin, että eihän ole framilla missä. Että sit kun te haluatte nähdä meikäläisenne, sitähän te maksatte siitä kuule ihan sijamaisen summa. Liput mun keikalle.
0: Nimenomaan. Onko täällä Michael Polanskille joku sellainen lisänimi, niin kuin Suomessa aina miljonääri, että rahkamiljonääri? Niin hänellä on varmaan joku tällainen ihan vastaava.
1: Jos sulle tulee mieleen, rakas kuulija siellä, että mikä voisi olla Michael Polanski, mikä etuliite tälle äijälle pitää saada, niin voitteko te laittaa viestiä?
0: Joo, WhatsAppin numero 0406791629. Siellä pääset osallistumaan.
2: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
0: Ikke Elliot kaiken varalta soi tässä. Hyvää huomenta.

Isa Kelliot kaiken varalta soi tässä. Kello on 23 vaille 10. Hyvää huomenta. Love.

0: Metalli keikalle. Kuuntele Loopin aamua maanantaista perjantaihin 7-10.
1: Ja Annika, sä sanoit tuossa biisin aikana jotain niin crazyä, että mä olin silleen, että tästä on pakko puhua. Tiisaa meille vähän, mistä me ihan kohta puhutaan vähän lisää.
2: Joo, kysyin sulta, että hei, ootko kuullut tästä ripulihyroksista?
1: Joo, mä sanoin, että jätä se vaan siihen, mä haluan kuulla.
2: Sun ilme oli sen näköinen, kun mä olisin sanonut jotain järkyttävämpää, mutta ei sen puolelle, että ei tämä ripulihyrokskaan hyvältä kuulosta. Siitä voidaan keskustella lisää. Tähän liittyy Pekingin hyroksit ja ei ole siis Pekingin ankkaa tarjolla, vaan Pekingin kakkaa.
1: Okei.
2: Okay. Ihan kauhean, miten ton voi sanoa edes ääneen? Hyi. Mutta tästä keskustellaan lisää. Ja jos sä oot kuullut tästä, niin laita viestiä studion WhatsAppiin.
1: Yes, 0406791629. Tästä lähtee soimaan Coldplay, My Universe, ja tässä on mukana myös BTS.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja

0: Coldplay, BTS, My Universe soi tässä. Ja kohta kuullaan, että mikä ihme on ripuli hyroksia. Lisäksi tällaisia biisejä tulossa soittoon Loopin aamussa.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Ariana Grande, No Tears Left to Cry tulossa.
0: Ja Lauri Haav, Perhonen tulossa myös ihan kohta. Hyvää huomenta.
2: Huomenta.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, pilustumisen tai poskiontelotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
8: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
15: Aivan oikein.
16: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
17: Aika alkaa nyt.
18: Elää ressaa. Mä unohdin sen kysymyksen.
19: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
20: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
21: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti.

0: Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
0: Sanomat, mistä todella puhutaan. Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
5: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.
6: Okei, jengi.

0: Suorita LexGo duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot. Let's go!
1: Hyvää huomenta, kello on varttia vaille 10. Täällä ollaan Jannika ja Tomas.
2: Ja tänään on juoroja luvassa ja kohta mä kerron teille, että mikä homma on tää ripulihyroks.
1: Mahtavaa. Ariana Grande, No Tears Left to Cry lähtee tässä soimaan.

0: Australialainen hyroks-kilpailija Joanna aiheutti aivan valtavan kohun Pekingin kisoissa 12. syyskuuta, kun kesken kilpailun hänelle tuli ihan järkyttävä ripulikohtaus.
1: Ai.
0: Ja siis tää on ihan hullu juttu, koska mä kuulin tästä ja sit mä olin silleen, että herrajumala, no siellä on varmaan käynyt joku pieni vahinko.
1: Jaa.
0: Sit mä tein sen virheen. Älä sinä rakas kuulija tee tätä virhettä, että mä googlasin tän. Tai laitoin, googlasin, eli laitoin TikTokia sinne hakukenttään. Joanna Pekingi.
1: Älä viitti, onko noin pahaa?
0: Se oli ihan järkyttävä, siis sitä niinku tavaraa tuli, siellä oli minisortsit, niin niinku takareisistä valu siis valtoimenaan. Ja se ei ollut kaunis näky. Anteeksi vaan, Joanna, mä tiedän, että on varmaan sulle traumaattista, kun kaikki ympäri maailmaa puhuu tästä tällä hetkellä. Mutta hän on kyllä ansainnut tämän puheenaiheen, nimittäin kaiken järjen mukaan. Jos sulle käy tollainen vahinko, mä ymmärrän, että urheilijat on next level tyypejä, mutta olisi voinut lopettaa, niin ei.
1: Mitä hän sitten teki siinä?
0: Joanna vaan jatkoi ja paineli menemään. Ja siis hyroks-kisoissa...
1: Siis mikä liike siinä on? Hyppikö se vai mitä se teki?
0: Oliko se tyyli burpeessa tai oliko se niinku joku vastaava tollainen hyroks-temppu, mitä siellä nyt tehdään, liike? Niin hän ei lopettanut ja sitä tavaraa siis tuli ihan niinku valtoimena ja sitten se on vaan jatkanut.
1: Vaan sellainen paskavana perässä?
0: Siis tyyli joo.
1: Kiva muille.
0: Eiks niin? Ja tää on just se, että minkä takia tää on aiheuttanut ihan valtavan kohun, kun kaikki on ollut sillä, että hei, me tajutaan kyllä, että se maratonissa jengillä saattaa sulkea lihas niin lerpsahtaa ja tulla niinku tavarat housuun ja vaikka siihen... Tiedätkö, juoksu, mikä tämä
1: niin,
0: nyt on,
1: radan varteen,
0: mutta tuolla sisätiloissa hyroksissa, tiedätkö, sitten kun jengi menee johonkin, mieti joku soutulaite ja sitten sun pitäisi mennä siihen sen jälkeen. Onks jees?
1: Niin ja siis ihan oikeesti sekin, että ethän sä, siis sä et nyt, oliko se Johanna?
0: Joanna,
1: sä et tule voittamaan tätä kisaa nyt.
0: Itse asiassa Joannahan voitti.
1: Ei, oikeesti.
0: Ja tää on ihan niinku jäätävä juttu silleen, että hän voitti sen, mut at what cost?
1: Paskahousu Joanna voitti sen. Ei oo totta, come on. Lauri Haaperhonen tässä soimaan seuraavaksi.

0: Lauri Haaf-Perhonen soi tässä Loopin aamussa. Oikein hyvää huomenta. Kello tulee kohta 10.
1: Joo, tänään ollaan keskusteltu Sydney Sweeneystä, Ed Sheeranista ja vaikka mistä. Ja viimeisimpänä ripulikisat, jossa tämä Hyroxin voitti sitten Joanna.
0: Joo, Joanna voitti.
1: Sulla oli äsken, sä sanoit paskahousu Joanna.
0: niin sanoi, mutta näinhän se vähän oli. Mutta jos et kuullut tätä, niin näistä Loopin aamuistahan tulee koosteita kuultavaksi myös suplaa.
1: Joo, ja myöskin ruutuun, että jos haluat ihan niin kuin pärstän kanssa katsoa, niin. Mitä suosittelen kaikille, koska meillähän on kuvan kauniit kasvot.
0: No juuri näin. Kiitos, kun kuuntelitte Loopin aamua tänään. Täältä lähtee soimaan vielä Mohombi Bumpy Ride, Ani Tuhlaaja Poika, jossa on mukana myös Sara B ja Ariana Grande, Bye. Ja se on tällä hetkellä itse asiassa sellainen juttu, että mekin sanotaan bye tämän päivän osalta. Kiitos Jannika.
1: Kiitos, oli ihan aamu taas. Ja muistakaa, että lauantaina pääsee kanssa kuuntelemaan nämä juorut. Niin silloin 10-12.
0: Juuri
1: ja muuten
0: näin.
1: Jatketaan sitten ensi keskiviikkona.
0: Se on just näin. Ja huomenna on myös Emma ja Matilda kisailuja lisää, eli kannattaa olla kuulolla. Moikka!
1: Bye!
2: Loopin aamu. Millu Haataja

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille,

0: liekissä.
1: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
2: K-Auto. Miten voin auttaa?
3: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
2: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
3: Okay, eli vain yksi appi.
2: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
3: Olenhan vanha appiukko.
4: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
5: Me Blue Step -pankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

0: nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään, pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
3: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
4: Artistit ovat valmiina.
5: Ares.
6: Benjamin.
7: Bess.
8: Freeman.
9: Jippu.
10: Heikki Salo.
11: Timo Kotipelto.
12: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
13: Lordi.
14: Nylon B.
15: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
1: Maailman rankin reality jatkuu.
16: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
18: Pää pinnan alle!
19: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
16: Nyt myös sitä!
1: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
17: Jokainen etsii rajojaan.
20: Loopin säätiedotus.
21: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
22: Enemmän musiikkia.
23: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
3: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
1: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10€. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Anname aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
5: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
6: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
7: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
8: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
11: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Physioline Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
12: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
13: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
12: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
13: Hesessä VG on aina halvempi.
12: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
14: Maailman rankin reality jatkuu.
15: No niin, sit liikkuu!
16: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
17: Pää pinnan alle!
18: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
15: Nyt myös sitä!
14: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsii rajoja.
5: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
6: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
3: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.

0: Jenkki. Anna hymysi loistaa. Ja se muihinkin tarttuu.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
3: Etpä saa mua kiinni!
4: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
2: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
5: Tjärbori! Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
6: Pluste Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Pluste Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Tunteiden paloa mailaparressa.
4: Merkki päällä, siitä lävätään.
3: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
4: Eteriä lähtee tiukka tilanne.
3: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
5: Huhhuh, sentään mitä peliä.
3: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
6: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa. Muusikko säveltää. Runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle. Kun oma kynttilä palaa.
7: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
8: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. Unicef.fi/testamentti.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha, no tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuus huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: K-Auto.
7: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
6: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
7: Sain kaiken ylös. Tiitti moi!
8: K-Lataus. Arkesi varrella.
9: Olemme seuraamassa suomalaisen yrittäjän lainanhakuprosessia. Lainan tarve on sinällään normaalia. Tämä on kuitenkin siitä harvinainen tilanne, että yrittäjä on löytänyt täysin suomalaisen yrityslainapalvelun, Business Creditin. Lainan hakeminen verkossa näyttää sujuvan kuin tanssi. Nyt näyttää siltä, että lainakin on jo siirretty yrityksen tilille.
10: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
11: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
12: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
13: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Voi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolle Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin. Fonum. Puhelin huollot
8: pikana. Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta Ruudussa.

Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivällä vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan. Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Hei, alo.
10: Moro, mitä äijä?
9: Sori, nyt ei kerkeä.
10: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
9: Mistä sä arvasit?
10: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
9: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
10: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
11: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
9: Itse asiassa.
12: Bilteema. Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
13: Puhdistamo CD-sinkki.
14: Siis mitä ihmettä sä selität?
15: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
14: Okei.
15: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
14: Puhdistamo CD-sinkki.
16: On niin.

Monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä.

0: Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Vilma! Vilma! Vilma!
3: Yeah! Tyypit hei!
4: Shh, yrittäjä puhuu.
3: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
2: Vilma! Vilma!
3: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
5: Niin?
6: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
7: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
8: Tästä kodista tulee täydellinen.
9: Tämä koti on täydellinen.
10: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
9: Muutto.
8: Remppa.
10: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
11: Luottamus, rakkaus, onni, yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
12: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
13: Saa unelmoida.
14: Ja ideoida.
15: Let's go!
12: Just noin! Hyvä!
13: Saa oppii realisoida.
16: Ja kokemuksia konkretisoida.
15: Let's go!
12: Käännä kovempaa!
15: Let's go!
17: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
15: Let's

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs... Missä kaikki on?
4: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
5: Ah. Ai ai.
6: Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Ah. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
7: Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
8: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
7: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
8: Aha.
7: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
9: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
10: Missä tämä?

0: Missä asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
1: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa sisältöä tasa-arvosta työelämässä, sillä kaikki eivät ole valmiita sitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkeaa puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti Me naisista.
2: Me naiset!
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Moi.
6: Moi.
5: Mitäs sinne?
6: Mitäpä tässä?
5: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
6: Aha.
5: Täällä porukka viihtyy.
6: Hyvä, hyvä.
5: Niin, että tulisitko?
6: Mitä?
5: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
6: En mä nyt.
7: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
8: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
9: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
10: Luota muhun.
11: I can't.
12: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
13: Tulisi semmoinen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
14: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
15: Juurikaan kiinnosta.
16: Mitä?
17: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
18: Luottamus. Rakkaus. Onni. Yhteinen tulevaisuus. Parisuhteen kulmakivet. Temppareissa ne tarkoittavat jotain ihan muuta. Temptation Island Suomi 15. juhlakausi alkaa 30. syyskuuta ruudussa.
19: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
4: Saa unelmoida
5: ja ideoida.
6: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
4: Saa oppeja realisoida
7: ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
6: Let's go!

0: on viikon biisi.
1: Loopin viikon biisin on Nelli-Matulan Hoidan sut. Tää kappale tulee uudelta Vain elämää -kaudelta, jossa ensimmäisenä päästiin kuulemaan artistien uudelleenversiointeja Benjaminin biiseistä. Benjaminin Hoida mut oli UMK-biisi vuonna 2023, ja tää UMK:han yhdistää Nelliä ja Benjaminia. Nimittäin vuonna 2025 Nellikin kyseiseen skabaan osallistui. Kerro meille, mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta WhatsAppissa

0: 0607-17169. Kerro meille, haluaisitko sä, että tää jää meille soittoon myös tän viikon jälkeen? Tässä siis Loopin viikon biisi, Nelli Matula, Hoidan sut.
1: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.
2: Vähemmän puhetta,
1: enemmän uutta musiikkia.

0: Lidl, se kannattaa.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: sanotaan nyt vaikka, että erityisen ymmärtäväinen asiakas auttaa vähän. IFin yritysvakuutukset auttaa paljon.
1: No mikäs sulla nyt on?
2: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
1: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
2: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
3: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
4: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Helsinki, Espoo, Turku.
7: Tampere, Lahti, Kouvola.
6: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
7: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
6: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
7: Ja sitten lauletaan.
8: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
9: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
10: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
9: Häh?
10: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
9: Oivalluksen? Siis mitä?
10: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
9: Otollinen?
10: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla aaralla ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
16: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
18: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
19: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
20: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
21: En mä kyllä luule.
18: Kaikki tunteet mukana.
20: Mitä mä oikein teen?
18: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
22: Loopin säätiedotus.
23: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Ruutu täynnä radioita. Suuntaa osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
2: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Auto, Autovex.
7: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
6: Auto, Autovex.
8: Mikä toi oli? Ja taas?
9: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
8: Häh?
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Oivalluksen? Siis mitä?
9: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske.

0: eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
1: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
2: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
3: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: kaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma! Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo. Onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
8: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin.
2: Lisätiedot supla.fi/loop.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut reissumies tosi ohut ruis.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Gellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Gellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Gellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Gellorevoise.
9: Gellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Gellorevoise. Vain apteekeista.
10: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Tässä sinulle Haigu, joka tekee arkipäivästä vähemmän kovan. Vaig ei huvita, joskus on silti paggo.

0: onneksi on Jugu. Kokeile pehmeää herkkua. Voi Jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
1: Onnea, ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
2: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
0: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
6: Supla, podcastit ja radio.
7: Loop.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Fortum esittää Olavi Baari soittamassa lempisävelmäänsä. Kaunista. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yes. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
2: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
3: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
4: Me naiset!
5: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
6: Asunnon omistaja, meiltä Blue Step Bankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena. Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain.

0: Huipputarjoukset Rostasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%, torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90 ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
1: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein.
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
11: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen.
12: Maailman rankin reality jatkuu.
13: No niin, sit liikkuu.
14: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
15: Pää pinnan alle!
16: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
13: Nyt lyö sitä!
12: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina.

0: torstaina 9:00.
1: Jokainen etsii rajoja.
2: On monia tapoja jättää jälkensä. Arkkitehti rakentaa, muusikko säveltää, runoilija kirjoittaa, jotta jotain jäisi maailmalle, kun oma kynttilä palaa.
3: Loppuun asti joku ajatteli minua. Tulevaisuuttani pidettiin tärkeänä. Saan elää elämän täynnä mahdollisuuksia.
4: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.
5: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
6: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
7: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
8: En mä kyllä luule.
5: Kaikki tunteet mukana.
7: Mitä mä oikein teen?
5: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta Ruudussa.
9: Luu.

0: Lännestä leviää suureen osaan maata runsaita sateita. Maan itäosassa on taivaalla vielä poutaa ja aurinko voi näyttäytyä. Etelän ja kaakon välinen tuuli on kohtalaista ja puuskaista koko maassa. Päivälämpötila on 11-17 astetta, Lapissa 7-12 astetta.
1: Enemmän musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: hitit juuri nyt.
1: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
3: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
4: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
5: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä.
6: Parkman. Plus the Bankin asuntovakuudellinen laina voi avata mahdollisuuksia yhdistää nykyiset lainasi tai kilpailuttaa kulutusluoton. Selvitetään yhdessä juuri sinun tilanteesi ja mahdollisuutesi asuntovakuudelliseen lainaan. Plus the Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
7: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Hei, alo.
2: Moro, mitä äijä?
1: Sori, nyt ei kerkeä.
2: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
1: Mistä sä arvasit?
2: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. On tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
1: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
2: Hyvä kun kysyt, sillä itse asiassa...
3: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla, nyt vain 7,50.
2: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
3: Maailman rankin reality jatkuu.
4: No niin, sit liikkuu.
5: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
6: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
4: Nyt myös sitä!
3: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
5: Jokainen etsi rajoja.
8: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.

0: hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.

0: Aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Mene. Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Mitä?
8: Kato!
7: Mitä?
9: Ei oo totta!
8: Torille!
0: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
10: Auto. Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
11: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
12: K-lataus. Arkesi varrella.
13: Olemme täällä suomalaisessa yrityksessä seuraamassa lainan tarpeessa olevaa kiireistä yrittäjää. Nyt hän löysi verkosta jotain kiinnostavaa. Businesscredit.fi. Sehän on harvinainen yrityslainapalvelu. Näitä suomalaisia ei nykyisin juuri bongaakaan. Yrittäjä näyttää naputtelevan lainahakemuksen saman tien. Tämähän näyttää siltä, että laina on siirtynyt yrityksen tilille. Se oli muuten nopea toimitus.
14: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
15: Hei, ketä maanantaina?
16: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt Henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso edut K-ruokasovelluksesta.
15: Hei maanantai, hukkaan kuluessa.
17: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
18: Artistit ovat valmiina.
19: Ares.
6: Benjamin.
1: Bess.
8: Freemans.
4: Jippu.
13: Heikki Salo.
5: Timo Kotipelto.
7: Nelli Matula.
2: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
14: Lordi. Nailonvi.
17: Samuli Putro.
2: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
9: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko mukaan?
2: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
1: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
2: Mennään jo.
3: Rusta niin paljon, niin vähällä.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fit.
10: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
11: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
12: Aivan oikein!
13: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
14: Aika alkaa nyt.
15: Eläressään. Mä unohdin sen kysymyksen.
16: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
17: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
18: K-Auto. Miten voin auttaa?
19: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
18: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
19: Okay, eli vain yksi appi.
18: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
19: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
1: What? Mitä?
4: Kato!
3: Mitä?
4: Mitä?
1: Ei oo totta!
4: Torille!
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
5: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
0: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
9: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
10: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
2: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
20: En mä kyllä luule.
9: Kaikki tunteet mukana.
2: Mitä mä oikein teen?
9: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.
21: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePayllä numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
22: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.
11: Enemmän
12: musiikkia.
11: Vähemmän puhetta.

Etelä-Suomeen on luvassa runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 15 asteen paikkeilla. Poutaisinta on Länsi-Suomessa, jossa lämpötila nousee korkeimmillaan 16 asteeseen. Itä-Suomessa on runsaita sateita ja lämpötila liikkuu 12-15 asteen välillä. Keski-Suomessa lämpötila nousee ylimmillään 14 asteeseen ja sää on sateista. Lapissa lämpötilat ovat 10 asteen paikkeilla. Eteläisessä Lapissa on sadekuuroja, mutta pohjoisempana ne jäävät vähäisemmiksi.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
3: No mikäs sulla nyt on?
4: Salteri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä, just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
5: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. JYSK, Scandinavian Sleeping and Living.

0: pitkä kulottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan, aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis, Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä, ole.fit, kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta, ole.fit.
2: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa? Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
5: Keskeytämme lähetyksen Helmisimpukan 10 uutiseen. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10 €. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.

0: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
1: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahishärkä Finance. Kerro sun sijoitustaustasta.
2: Mä oon Olin Vekessä.
1: Mä hajautatko ollenkaan?
2: Kuuntele, veli. Veketupla juustoja, vekekerroksia.
1: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
2: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
3: Tästä kodista tulee täydellinen.
4: Tämä koti on täydellinen.
5: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
3: Remppa.
4: Muutta.
3: Remppa.
4: Muutta.
3: Remppa.
4: Muutta.
3: Remppa.
5: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
6: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
5: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
8: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.

0: Akkujen asiantuntija on Suomen Akut. Uutta virtaa joka lähtöön, maalta merelle, työmaalta toimistoon sekä kotiin ja tien päälle. 16 myymälää ja tuhansien tuotteiden verkkokauppa palvelevat ympäri Suomen. Paljon muutakin kuin auton akkuja. Suomenakut.fi.
1: No Hanna,
2: moi.
1: Klikkasit vähän epäilyttävää linkkiä töissä, joka kaatoi koko IT-järjestelmän.
2: Joo, niinpä kävi, mutta saatiinpa nähdä taas IT-peten kanssa.
1: Ymmärrän, eli romahdus, jota seurasi ihastus.
2: Niin.
1: Päivän auttaa vähän -osion esittää IFin yritysvakuutukset, jotka auttavat paljon.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
6: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
7: BookBeat. Nothing beats a good book.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason

0: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
1: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
2: easy ja nauti edelleen. Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
4: Luota muhun.
5: I can't.
6: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
7: Tuli siis semmonen niinku ihan infernaalinen shit show.
8: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
9: Juurikaan kiinnosta.
6: Mitä?
2: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.

0: Tämä on viikon biisi.
1: Loopin viikon biisin on Nelli Matulan Hoidan sut. Tää kappale tulee uudelta Vain elämää -kaudelta, jossa ensimmäisenä päästiin kuulemaan artistien uudelleenversiointeja Benjaminin biiseistä. Benjaminin Hoida mut oli UMK-biisi vuonna 2023, ja tää UMK:han yhdistää Nelliä ja Benjaminia. Nimittäin vuonna 2025 Nellikin kyseiseen skabaan osallistui. Kerro meille, mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta WhatsAppissa 0406791629. Kerro meille, haluaisitko sä, että tää jää meille soittoon myös tämän viikon jälkeen. Tässä siis Loopin viikon biisi, Nelli Matula, Hoidan sut.
0: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikkiin?
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuiloon.
5: Oi, oi, oi, oi, oi, nyt on vimosen päälle annos. Rakas, tuu syömään.
6: Voi, nytkö mua hemmotellaan?
5: Ei, kun sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
6: Jaa.
5: Ja sulle on tätä Dagsmarkia.
7: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
9: Siis mitä ihmettä sä selität?
10: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
9: Okei.
10: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
8: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona. Kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
2: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean asuntolainalla. Markkinoiden notkeimman asuntolainan lyhennystä muokkaat maksutta, kun itse haluat. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
3: Moi.
4: Moi.
3: Mitäs sinne?
4: Mitäpä tässä?
3: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
4: Aha.
3: Täällä porukka viihtyy.
4: Hyvä, hyvä.
3: Niin, että tulisitko?
4: Mitä?
3: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
4: En mä nyt.
5: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi

0: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
1: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
2: Tunteiden paloa mailaparressa.
3: Merkki päällä, siitä lävätään.
2: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
3: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
2: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
4: Huhhuh, sentään mitä peliä.
2: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt Ruudussa.
5: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.

0: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta. Sää on enimmäkseen pilvinen, sateinen. Etelänpuoleinen tuuli on paikoin navakkaa.
1: Parhaat hitit juuri nyt.

0: Isaac Elliot ja kappale Kaiken varalta. Seuraavaksi David Guetta ja Memories yhteistyössä Kid Cudin kanssa. Sara Larsson ja Shakira tuovat kesätunnelmaa biisillä Euro Summer Girls Trip.
1: AI

Sara Larsson ja Shakira-kappaleella Eurosummer Girls Trip. Musiikissa seuraavana Rehabia fiittinä Inna ja Sash Rock My Body täällä loopilla.

0: Accent, Sarah and Misha Miller ja kappale Don't Leave, Kylie. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Mirella and Average Kid Luke. Make up your mind.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi Payphone After Wiz Khalifa artistilta Maroon 5. Sekä Michiko.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
3: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
5: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
6: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
7: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkauksessa.

0: pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja Prismoista.
3: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
4: K-Auto, miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
9: Rauhoitu, se on Pirkkaa.
10: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota easy ja
11: nauti edelleen. Iso pää soittaa.
12: Halo, herra johtaja.
13: Moi Untamo, missä sä oot?
12: Autossa.
13: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
12: Puuilosta? En mä tiedä.
13: Ai, mitä et tiedä?
12: Niin, että viittiinko hakee.
13: Kuin niin?
12: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
13: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
12: Häh? Firman piikkiin?
14: Yrittäjä, avaa firman piikki.
15: Tule Puuiloon.
16: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
17: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
18: Tästä kodista tulee täydellinen.
19: Tämä koti on täydellinen.
20: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
19: Muutto.
18: Remppa.
20: Remppa vai muutto Suomi? Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päät

0: Siinä Mairella ja Average Kid Luke, Make Up Your Mind. Seuraavana tulossa Maroon 5 yhteistyössä Wiz Khalifan kanssa kappaleellaan Payphone sekä DJ Koja ja Jason Derulon ja Melodin Michiko.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös suplas.

Siinä Myralla ja Average Kid, Look, Make Up Your Mind. Seuraavana tulossa Maroon 5 yhteistyössä Wiz Khalifan kanssa kappaleellaan Payphone sekä DJ Goja ja Jason Derulon ja Melodin Michiko.

0: Loopilla kohta tulossa biisi Perhonen artistilta Lauri Haav.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota.
0: Sekä tämä kappale artistilta Cheat Codes. Sekä Ride Round featuring Keha.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä aivan kohta Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
5: Ota kiinni, jos saat.
6: Ei taas. Ei haloo, tule takaisin.
4: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
7: Hei. Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
10: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
11: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja Kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
17: Aivan oikein.
18: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
19: Aika alkaa nyt.
2: Elä mä unohdin sen kysymyksen.
5: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
4: Artistit ovat valmiina.
7: Ares.
1: Benjamin.
12: Bess.
9: Freemans.
3: Jippu.
13: Heikki Salo.
14: Timo Kotipelto.
0: Nelli Matula.
4: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
6: Lordi.
15: Nylon B.
18: Samuli Putro.
4: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8:00.
16: Maailman rankin reality jatkuu.
10: No niin, sit liikkuu.
17: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
11: Pää pinnan alle.
5: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
10: Nyt lyö sitä.
16: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9:00.
17: Jukanen etsii rajoja.
13: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

0: kappale Perhonen. Seuraavana soittolistalla kuullaan Cheat Codesin Be Your Friend yhteistyössä Edward Majan ja Enisan kanssa. Flow Ridan ja Kehan megahitti Right Round tulossa heti perään.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni. Myös suplassa.

0: Aamuklubin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Luupin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Eihän sulla makseta tästäkään. Tää on sitten harjoittelusta.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
1: Moro, mitä äijää?
2: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
1: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
2: Ei hyvää päivää.
1: Ei, vaan erittäin hyvää päivää, sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
4: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tää on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
5: Voiko se oikeasti toimii?
4: Voi se. Kellorevoise.
6: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise. Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Voskamp. Jakelija Harmonia Life. Kellorevoise. Vain apteekeista.
3: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.

0: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
1: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
0: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
1: Hesessä VG on aina halvempi.
0: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
2: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: K-Auto.
5: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
4: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
5: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
6: K-Lataus. Arkesi varrella.
7: Tunteiden paloa mailan varressa.
8: Merkki päällä, siitä lävätään.
7: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
9: Eteniä lähtee tiukka tilanne.
7: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
10: Huhhuh, sentään mitä peliä.
7: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
11: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä? Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
12: Loopin säätiedotus.
13: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on tänään 12-17 astetta. Sää on enimmäkseen pilvinen, sateinen. Etelänpuoleinen tuuli on paikoin navakkaa.

0: Ani ja kappale Tuhlaaja poika mukana Sara B. Seuraavana soittolistalla Rihanna We Found Love -fiittinä Calvin Harris. Sitten David Guettan, Alphavillen ja Ava Maxin tulkinta Forever Youngista.
1: Aati Anni. Enemmän musiikkia.

0: Siinä One Republic the Runaway. Ihan hetken päästä loopilla soi Alex Warren Fever Dream.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä biisi The Nights artistilta Avicii. Sekä Die Die artistilta Shakira and Burna Boy.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
3: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
4: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
5: Moi murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
6: Moi rähmä.
5: No, mikä nyt?
6: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolla Aaralle ja Kaksosille.
7: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei kun siinähän te joottekin.

0: selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, ei käydä kuntoilla.
1: Höpsis. Ole Fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole Fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.
2: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
3: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
4: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
5: Me naiset!
6: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: kadun varteen.
1: Parkkihalliin.
0: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
1: Ja sit lauletaan.
0: Parkman.
2: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
3: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.

0: aina halvat hinnat. Lidl, se kannattaa.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.

suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot. Let's go!

0: Siinä Alex Warren, Fever Dream. Musiikissa seuraavana Avicii ja The Nights. Shakira ja Burna Boy kappaleella Die Die.
1: Loopin

0: kohta tulossa biisi Väärä nainen artistilta Ida.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä When We Were Young, The Logical Song. Sekä tämä kappale artistilta Isaac Elliot.
2: Hyvä päivä olla minä aiheuttaa. Neljä lasi mulla on tako, milloin kohan tuodaan mulle viidettä.
3: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Loistavia biisejä tulossa siis aivan kohta Loopilla.
3: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
3: Missä ja milloin vain.
4: Mitä? Vain kympin?
5: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain kympillä. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
6: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
7: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa. Uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
8: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
9: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
8: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
9: Mennään jo.
10: Rusta niin paljon, niin vähällä.
11: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
10: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Ole.fi. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta ole.fi.
14: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Assur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
15: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
16: VR. Yhteisellä matkalla.
17: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
18: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
19: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
6: Ei itketä maanantaina.
13: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vain. Katso

0: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
1: Aivan oikein.
2: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
3: Aika alkaa nyt.
4: Elää ressaan.
5: Mä unohdin sen kysymyksen.
0: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
6: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
7: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
8: Luota muhun.
9: I can't.
10: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
11: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
12: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
13: Juurikaan kiinnosta.
14: Mitä?
15: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
16: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Aida ja kappale Väärä nainen. Seuraavana tulossa David Guettan ja Kim Petrasin When We Were Young ja Isaac Eliotin AI että.
1: Loopin iltapäivä.
2: AI Anni.
1: Jotta sinä tiedät, mitä Loopilla soi 3-7.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Moi.
2: Moi.
1: Mitäs sinne?
2: Mitäpä tässä?
1: Niin ootko tulossa tänne konttorille? Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
2: Aha.
1: Täällä porukka viihtyy.
2: Hyvä, hyvä.
1: Niin, että tulisitko?
2: Mitä?
1: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
2: En mä nyt.
3: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
4: Sanna tekee kotona töitä.
5: Ja tosta.
4: Emil ennätyksiä.
6: Yes.
4: Ja Marko olonsa mukavaksi.
7: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
7: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
4: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
9: Onks Roki semmonen vesikoira?
7: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
4: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.

0: Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Oi oi, nyt on viimeisen päälle annos. Kultaa, tuu syömään.
2: Oi ihana, mitä herkkua täällä tällä kertaa?
1: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
2: Aha.
1: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkkia.
3: Dagsmark, jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
4: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki.
5: Siis mitä ihmettä sä selität?
6: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
5: Okei.
6: Okay. Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD-sinkki.
5: Puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo CD-sinkki, puhdistamo...
7: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
8: Ja taas mennään.
9: Se oli Danske Bankin
8: oivalluksen ääni.
9: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
8: Minkä oivalluksen tällä kertaa?
9: Oivalluksen, että kun katsot asuntolainaa Danske Bankin kanssa, saat samalla kokonaisvaltaisen talouden suunnitelman.
8: Kokonaisvaltaisen
9: talouden suunnitelman. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
10: Vilma! Vilma! Vilma! Vilma!
11: Tyypit hei!
12: Shh, yrittäjä puhuu.
11: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
10: Vilma! Vilma!
11: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
13: Niin?
14: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä.
15: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
16: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
17: Maailman rankin reality jatkuu.
18: No niin, sit liikkuu.
19: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
8: Pää pinnan alle!
7: Mä haluan tehdä mun isän ylpeäksi.
18: Nyt lyö sitä!
17: Erikoisjoukot. Nyt Ruudussa ja torstaina 9.4.
19: Jokainen etsii rajoja.
0: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
3: Ja ideoida.
5: Let's go!
0: Just on! Hyvä!
6: Saa oppii realisoida.
2: Ja kokemuksia konkretisoida.
5: Let's go!
0: Käännä kovempaa!
5: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
5: Let's go!
11: Loopin säätiedotus.
12: Tässä Ilmatieteen laitoksen säätiedotus koko maahan. Päivän ylin lämpötila on huomenna 8-18 astetta. Sää on huomenna sateista. Etelätuuli on laajalti kohtalaista, paikoin heikkoa. Merialueilla voimassa varoituksia kovan tuulen varalta.
16: Enemmän musiikkia.
20: Vähemmän puhetta.

Great Temper City-kappaleella Self-Aware. Seuraavana kuullaan Quote-kappaleella Throw Your Hands Up mukana Pitbull ja Lucenzo sekä Bebe Rexha ja Faithless-kappaleella New Religion. Loopin

Seuraavana loopilla soi nuoren sukupolven ikoni Harry Styles ja hänen uusi kappa Isa, American Girls, joka tarjoilee herkkiä ja voimakkaita sävyjä.

0: Siinä Disturbed, The Sound of Silence yhteistyössä Cyrilin kanssa. Hetken kuluttua Loopilla musiikissa olisi tulossa Kuumaa and Emma and Matilda.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Wake Me Up featuring Aloy Black. Kohta tulossa myös The First Time,

0: hitit juuri nyt.
1: Nämä aivan kohta luupilla.
2: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
3: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
4: Sanotaan nyt vaikka, että

0: Imelä anteeksi pyyntölappu auttaa vähän. IFin autovakuutus auttaa paljon.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
3: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
6: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
7: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
8: Wow, mikä bowl. Suomalaista lihaa, runsaasti kastiketta ja reilusti riisiä. Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nyt kaupoissa. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.
9: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
10: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
11: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
12: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
13: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
14: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
15: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta. Perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Sombr-kappaleella My Body Isn't Ready. Seuraavaksi loopilla soittolistalla kuullaan Damiano Davidia-kappaleella The First Time, karismaattinen esiintyjä, joka on tunnettu ainutlaatuisesta äänestään.

0: Se oli Taio Cruisin kappale Dynamite. Ihan hetken päästä loopilla soi Lauri Haa Perhonen.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
2: Silloin kun en luota enää kohtaloon. Silloin kun musta tuntuu, et mun pää.
0: Sekä Tunge Vaak, Ride With Me featuring Kid Ink, Gabri Ponte remix. Sekä Kävi, miten kävi featuring Emma and Matilda artistilta JVG.
3: Mä olen sun korkeimmat huiput. Mä oon kulkenut tän sun kaa. Ja...
4: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä hitit hetken kuluttua loopilla.
4: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
1: Parhaat hitit myös suplan kautta.
4: Missä ja milloin vain.
5: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
8: No mikä sulla nyt on?
9: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
8: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
9: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolain Oy.
10: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee hujauksessa BookBeatin parissa, ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
11: BookBeat. Nothing beats a good book.
12: Auto, Autovex.
13: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
12: Auto, Autovex.
14: Luitko jo tästä?
15: Juu,
14: on kyllä taas.
15: On se.
14: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
15: En.
1: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
16: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
17: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Säiden viiletessä on aika siirtyä taas sisätiloihin. Nyt on myös hyvä tilaisuus uudistaa kotiasi ja valmistella sitä illanistujaisiin perheen ja ystävien kanssa. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein!
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Elä ressaan.
7: Mä unohdin sen kysymyksen.
8: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
9: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
10: Kuka on petollinen ja kuka uskollinen? Petolliset TV-sarjan virallinen jälkipeli käydään Suplassa ja Ruudussa. Minä olen Christopher Strandberg ja vieraakseni Petolliset podcastiin saapuvat TV-ohjelman murhatut, karkotetut ja tietysti myös petolliset. Millaisia ajatuksia murhapeliin osallistuminen herätti? Luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
11: Supla, podcastit ja radio.
12: Jos saisin toivoa yhtä asiaa, toivoisin, että kun oma matkani päättyy, elämäni valo jäisi loistamaan kirkkaana myös tulevaisuudessa.
13: Saan aikaan jotain, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana. Saan seistä jättiläisten olkapäillä, koska joku ajatteli minua.
14: Testamenttilahjoituksesi voi muuttaa lapsen elämän. Jätä jälkeesi valoisampi tulevaisuus. unicef.fi/testamentti.

0: Seuraavana tulossa loopilla Tungevaagin energinen Ride With Me Kid Inkin kanssa Gabri Ponten remiksaamana. Tunnelmallinen JVG En kävi miten kävi mukana Emma ja Matilda vie ajatukset syvällisiin mietteisiin. Lopuksi kuullaan Aviciin nostattavaa Hey Brother-kappaletta, joka tuo kesän lämmön tuntumaan.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.

0: Seuraavana soittolistalla Loopilla Avicii ja hänen tunnettu bängerinsä Hey Brother.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
3: Aivan oikein!
4: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
5: Aika alkaa nyt.
6: Eläressä. Mä unohdin sen kysymyksen.
7: Tässä ei ollut mikään semmoista vastausta, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
8: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
9: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
10: Tässä sinulle Haigu, pehmentämään arkea. Nilgga niugahti, kun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Kokeile pehmeää herkkua. Voi jogu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
11: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
12: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com/hyvää-metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.

Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
2: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
3: Luota muhun.
4: I can't.
5: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
6: Tulisi semmoinen niinku ihan infernaalinen shit show.
7: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
8: Juurikaan kiinnosta.
9: Mitä?
1: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
10: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
11: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan. Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Lahjoita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
12: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: Isaac Elliot ja kappale Kaiken varalta. Soittolistalla seuraavaksi Ava Max, Sweet But Psycho ja Taylor Swift, The Fate of Ophelia.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.

0: Se oli Shaus kappaleella Love Tonight Robin Schulz remix. Kuuntelet Loopia ja musiikissa on tulossa kohta Ahti, sisko ja sen veli.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä Only Girl. Sekä biisi Training Season artistilta Dua Lipa.
2: Parhaat hitit juuri nyt.
0: Nämä siis hetken kuluttua Loopilla. Pysy kuulolla.
3: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
4: Hei, alo.
5: Moro, mitä äijä?
4: Sori, nyt ei kerkeä.
5: Aloitit sitten autotallin rempan vai?
4: Mistä sä arvasit?
5: Hei, on just hankkinut välineitä tollaseen rempaan. Oon tässä lähistöllä, eikä tuu mitään vaivaa tulla siihen jeesailemaan.
4: Siis hetkinen, oot sä tossa pakussa, joka on ollut parkissa meidän talon edessä jo pari päivää? Mitä sä sekoilet?
5: Hyvä kun kysyit, sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Bilteema.
7: On niin monta hyvää syytä kokeilla BookBeatia. Lenkille tulee lähdettyä vähän useammin hyvän äänikirjan kanssa. Työmatka menee huijauksessa BookBeatin parissa. Ja kahvipöydässä voi vaihteeksi puhua muustakin kuin säästä. Vaikkapa odotetun Off-Campus-sarjan kuumista käänteistä, dekkarin yllättävästä murhaajasta tai muista BookBeatin yli miljoonasta kirjasta. Olipa syysi mikä tahansa, nyt on täydellinen tilaisuus kokeilla Suomen suosituinta äänikirjapalvelua 60 päivää maksutta.
8: BookBeat. Nothing beats a good book.
9: Syksyn uutuudet Dressmannilla. Nyt saat 30% alennusta suuresta housu-, chino- ja paitatakkivalikoimasta. Malleja ja kokoja on kaikille. Löydä suosikkisi Dressmann-myymälöistä sekä osoitteesta dressmann.com.
10: Missä tahansa asutkin ja liikutkin. Avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi. Avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
11: Eräässä Tjäreborgin lomahotellissa on kotiin lähdön aika.
12: Ota kiinni, jos saat!
13: Ei taas! Hei, haloo, tule takaisin!
11: Varaa talven paras loma nyt ja säästä jopa 200. Tjäreborg. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
14: Valitettavasti emme voi soittaa seuraavaa asiasisältöä varttuneemman naisen ja huomattavasti nuoremman miehen onnellisesta avioliitosta, sillä kaikki eivät ole valmiita siitä kuulemaan. Mutta me naiset olemme. Jos et pelkää rohkea puhetta, löydät tämänkin aiheen käsiteltynä avoimesti me naisista.
15: Me naiset!
16: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
17: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
18: Kyllä voidaan.
17: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
19: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
14: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä hajautatko ollenkaan?
14: Kuuntele, veli. Veketupla juusto ja vekekerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
14: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
1: Artistit ovat valmiina.
11: Ares.
20: Benjamin.
21: Bess.
22: Freemans.
23: Jippu.
24: Heikki Salo.
25: Timo Kotipelto.
26: Nelli Matula.
27: Ja erikoisvieraat on kutsuttu.
28: Lordi.
29: Nylon B.
30: Samuli Putro.
31: Vain elämää. Nyt ruudussa ja perjantaisin 8.4.
32: Tunteiden paloa mailaparressa.
33: Merkki päällä, siitä lävätään.
32: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
34: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
32: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
35: Huhhuh, sentään mitä peliä.
32: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa.
36: Mun isä löysi rakkauden vielä viimeisenä vuosinaan.
0: Kyllä mä toivon, että Alzheimerin tutkimus olisi jo pidemmällä ja että isällä olisi ollut enemmän aikaa nauttia siitä rakkaudesta. Laita MobilePaylla numeroon 25015 ja auta pysäyttämään Alzheimerin tauti.
3: Lahjoita aivotutkimukseen. Aivosäätiö.

0: oli Ahti kappaleella Sisko ja sen veli. Surut unohdetaan seuraavana Rihannan Only Girl-biisin tahtiin ja sen jälkeen fiilistellään Sara Larssonin ja Shakiran Euro Summer Girls Trip kappaleella.
1: Loopin iltapäivä.

0: Se oli Martin Garrix ja Ed Sheeran kappaleella Repeat It. Hetken kuluttua loopilla musiikissa olisi tulossa Ida.
1: Loop soittaa seuraavaksi.
0: Sekä We Pray artistilta Coldplay, Little Sims, Burna Boy, Eliana and Tini. Nää aivan kohta loopilla.
2: Hitit juuri nyt.
0: Nää aivan

0: Kohta Loopilla.
1: Loopin iltapäivä. A.I. Anni.
2: Parhaat hitit myös suplan kautta.
1: Missä ja milloin vain.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Moro Matti. Mitä äijä?
4: Rähmä.
3: No, mikä nyt?
4: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
5: Fonum. Puhelin huollot pikana.
6: Hei, älä suotta köhi. Ota Kellorevoise. Tämä on erilainen kurkkutabletti. Se tekee kosteuttavan ja lievittävän suojakalvon.
7: Voiko se oikeasti toimii?
6: Voi se. Kellorevoise.
8: Ärsyttääkö kuiva yskä? Kellorevoise. Erilainen kurkkutabletti. Ääntä kohti. Kellorevoise.
9: Kellorevoise lievittää kurkun kuivuudesta johtuvia sairauksia, kuten kurkun ärsytystä, äänen käheyttä, kuivaa yskää ja kurkkukipua. Sopii myös diabeetikoille. Lue pakkausseloste. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Paul Boskamp. Jakelija Harmonia Life.
8: Kellorevoise.
9: Vain apteekeista.

0: että varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Jos haluat puhua kakasta mahdollisimman kauniisti, kannattaa puhua kirvan kakasta. Kirva viettää koko päivän paikallaan imukärsäkasviin porautuneena. Kun ylijäämä puskee ulos, se saa nimekseen mesikaste. Tiede luonto. Kaikelle on selitys.
2: No se on hallituksen puheenjohtaja piha. En ole mikään mainosmaakari, mutta sen vaan sanon, että Volkswagen Transporteri saa nyt nelivetona, kaksivetosen hinnalla. Etu on jopa 6000 euroa. Volkswagen liikkeessä. Tämmöstä.
3: Me Blue Step Bankilla tiedämme, että erilaiset elämäntilanteet tuovat omat haasteensa asuntolainan saamiseen. Siksi kohtelemme jokaista yksilönä. Selvitetään yhdessä sinun mahdollisuutesi asuntolainan saamiseen. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
4: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
5: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu sauni, ota
7: easy ja nauti edelleen. Oi joi, nyt on viimeisen päälle annos.
8: Kultaa, tuu syömään.
9: Oi ihanaa. Mitä herkkua täällä tällä kertaa?
8: Niin siis sulle on sitä eilistä jääkaapissa.
9: Aha.
8: Joo, ja sulle on tätä Dagsmarkia.
10: Dagsmark. Jo 10 vuotta puhtaan kupin puolesta. Raaka-aineista reunuksiin.
11: Maailman rankin reality jatkuu.
12: No niin, sit liikkuu.
13: Täällä ei puheet merkkaa mitään.
14: Pää pinnan alle!
15: Mä haluan tehdä mun isä ylpeäksi.
12: Nyt myös sitä!
11: Erikoisjoukot. Nyt ruudussa ja torstaina 9.4.
13: Jokainen etsi rajoja.
11: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
16: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
17: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
18: En mä kyllä luule.
11: Kaikki tunteet mukana.
17: Mitä mä oikein teen?
11: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.

0: Minä, Ida, väärä nainen. Seuraavaksi tulossa Coldplay ja bangeri We Pray. Lisäksi kuullaan Mirellan ja Average Kid Luken Make Up Your Mind.
1: A.I. Anni.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman uutuushuonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
3: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Tässä sinulle haigu. Pehmentämään arkea. Nilgga niugahti. Gun liugastuin lenkillä. Sitten söin jogun. Gogeile pehmeää herkkua. Voi jugu, mikä magu. Eloveena. Täyttä eloa.
5: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut. Ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi. Lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi. Siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan. Mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin. Fatserin sininen.
6: Puhdistamo CD-sinkki.
7: Siis mitä ihmettä sä selität?
8: Mä saan aina tähän aikaan flunssan. Tää on mun kauppalista vastustuskyvylle. C-vitamiini, D-vitamiini ja sinkki. Ja vain Puhdistamolta.
7: Okei. Okay.
8: Älä nyt sekoita mua. Puhdistamo CD sinkki.
7: Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo CD sinkki. Puhdistamo.
9: K-Auto.
10: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
9: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity asemilla.
10: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
11: K-Lataus. Arkesi varrella.
12: Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa, mutta lisätäänpä hieman energiaa. Yeah! Meissä kaikissa on sitä, pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
13: Moi.
14: Moi.
13: Mitäs sinne?
14: Mitäpä tässä?
13: Niin oot sä tulossa tänne konttorille. Hommattiin uusi vesiautomaattikin.
14: Aha.
13: Täällä porukka viihtyy.
14: Hyvä, hyvä.
13: Niin, että tulisitko?
14: Mitä?
13: Tulisitko ihan lähitöihin? Sä oot kuitenkin meidän toimari.
14: En mä nyt.
15: Veken huonekalut tekevät kodistasi niin mukavan, että et halua lähteä sieltä milloinkaan pois. Veke.fi.
16: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
17: Aivan oikein.
18: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
19: Aika alkaa nyt.
20: Eläressä. Mä unohdin sen kysymyksen.
21: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
22: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
23: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
24: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
25: Täysi vaatekaappi. Eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita. Enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina ruudussa ja nelosella.

0: Viikon biisit.
1: Loopin viikon biisin on Nelli-Matulan Hoidan sut. Tää kappale tulee uudelta Vain elämää -kaudelta, jossa ensimmäisenä päästiin kuulemaan artistien uudelleenversiointeja Benjaminin biiseistä. Benjaminin Hoida mut oli UMK-biisi vuonna 2023, ja tää UMK-han yhdistää Nelliä ja Benjaminia. Nimittäin vuonna 2025 Nellikin kyseiseen skabaan osallistui. Kerro meille, mitä mieltä sä oot tästä kappaleesta WhatsAppissa 0406791629. Kerro meille, haluaisitko sä, että tää jää meille soittoon myös tän viikon jälkeen. Tässä siis Loopin viikon biisi, Nelli Matula, Hoidan sut.
0: Joka viikko esittelemme freeseemmän biisin.

0: kuuluvat hitit juuri nyt.
1: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumutet tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: koodilla radio uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
1: Mikä toi oli? Ja taas, häh?
2: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
1: Häh?
2: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
1: Oivalluksen? Siis mitä?
2: Oivalluksen, että asunnon päivittäjällä on nyt otollinen tilanne.
1: Otollinen?
2: Ja asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa. Uusin silmin. Oivalla mahdollisuutesi Danske Bank.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
6: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.

0: kaikki tarvittava kesään. Kaupan kautta. K-Market. Oman kylän kauppa.
1: Helli hymyä ja nappaa ksylitoli aina aterian jälkeen. Jenkki, anna hymysi loistaa.
2: Täysi vaatekaappi, eikä silti mitään päälle pantavaa. Vaatekaapin vallankumouksessa stylistit rakentavat 33 vaatteen kapselikaapin, joka toimii joka aamu. Vähemmän vaatteita, enemmän asukokonaisuuksia. Vaatekaapin vallankumous. Tiistaina Ruudussa ja Nelosella.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheen annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheen annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: kuumimmat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Wow, mikä bowl! Aasialaistyyliset valmisruokakulhot. Nautiskeluun tai nopeaan nälkään. Nyt kaupoissa. Lämmitä, maista ja ihastu. Wowbowl.fi. Tamminen. Elämyksellisiin ruokahetkiin.

0: Jenkki, anna hymysi loistaa.
1: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
2: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
3: Silloin kun minun nivelet alkoivat oireilla, halusin kotimaisen tuotteen, johon voin luottaa. Siksi valitsin Terveyskaistan nivelteho-nivelvoiteen. Se kun valmistetaan Tampereella suomalaisessa lääketehtaassa. Silloin kun nivelkipu iskee, levitän niveltehoa kipeille nivelalueelle ja se helpottaa kipua nopeasti eikä muuten tunnu tahmealta. Minä ostan omani apteekista, mutta saa sitä myös terveyskaupoista ja prismoista.
4: Terveyskaistan nivelteho-nivelvoide on CE-merkitty lääkinnällinen laite nivelkipuun, tulehdukseen ja turvotukseen. Valmistaja Fysiolain Oy, jakelija Terveyskaista Oy.
5: Kadun varteen.
6: Parkkihalliin.
5: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sit lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Ei itketä maanantaina.
9: Ei pääse itku maanantaisin, kun saat sinulle räätälöidyt henkkoht edut suoraan puhelimeesi. Kyllä vaan.

Lauantaina tarjolla tulikuuma liigakierros. IS-kiekkokierroksen pregame 3:30. Pelit 5:00. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma.

Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Iso pääsoitto.
2: Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi

0: täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
1: Ei kun laitat firman piikkiin. Moi.
0: Häh? Firman piikkiin.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki.
3: Tule puuhiloon.
4: Let's party. Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Q-auto. Miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. Q-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Okay, eli vain yksi appi.
5: Jep. Lataa Q-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: Q-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Business Credit. Luonnollinen valinta yrityslainaan, limittiin ja laskurahoitukseen.
9: Luotettava, nopea ja ennen kaikkea suomalainen yritysrahoitus. Businesscredit.fi.
10: Seuraa tärkeä tiedote. Nyt on järkevää tehdä metsälläsi jotain tärkeää, niin itsellesi kuin tärkeille läheisillesi. Järkevät puukaupat teet Metsä Groupin omistajajäsenenä, jolloin saat kuitupuustasi takuulla parhaan hinnan. Tärkeää on siirtyä viipyilemättä osoitteeseen metsagroup.com kautta hyvää metsästä ja tehdä poikkeuksellisen järkevät puukaupat. Tärkeä tiedote päättyy.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
13: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
14: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
15: Kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
16: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
17: Missä tahansa asutkin ja liikutkin, avainapteekit ovat apunasi lääkinnän, terveyden ja hyvinvoinnin kysymyksissä. Koko Suomen paikallisapteekkina palvelemme ympäri maata yli 200 avainapteekin voimin. Löydä omasi avainapteekit.fi. Elämän mittaista huolenpitoa.
18: Petollisten uudella kaudella niin petolliset kuin uskolliset ajetaan entistä ahtaammalle.
19: Luota muhun.
20: I can't.
21: Koska niin kuin jääkylmää vettä heitetty päälle saman tien.
22: Tuli siis semmonen niin kuin ihan infernaalinen shit show.
23: Täysin eri mieltä sinun kanssa.
24: Juurikaan kiinnosta.
25: Mitä?
26: Petolliset. Uusi kausi nyt ruudussa ja lauantaina 9.4.
27: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
28: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
29: Enemmän
30: musiikkia.
29: Vähemmän puhetta.
30: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
2: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
3: Halo, onko tämä puhdistamolla?
4: Juu, täällä ollaan. Ja kuulostaa, että puhdistamon D-vitamiini, C-vitamiini ja sinkki olisi tarpeen.
3: Joo, kyllä olisi.
4: Ylläpidä sun vastustuskykyä ja nappaa puhdistamon laadukkaat kotimaiset vastustuskykytuotteet lähikauppasi hyllyltä. Eli C, D, sinkki ja puhdistamo.
5: IC-juna 80 Hämeenlinnasta kiihdytti asemalta. Ashur tuijotti itseään silmiin ja pohti, minne haluaisi asettua. Italian maaseutu tuntui ylenpalttiselta. Modernin arkkitehtuurin ankara valkoisuus taas liian kylmältä. Hän päätyi sumuun. Oliko videopalaverin taustan valitseminen aina ollut näin vaikeaa?
6: Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
9: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitsee rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjäkäyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
10: Onnea ammattilainen! Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
11: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
12: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Juuri nyt meillä on iloisia uutisia kaikille valaisimista ja lampuista kiinnostuneille. Saat 30% alennusta Northlightin katto- ja pöytävalaisimista sekä 20% alennusta lampuista. Valoa sille, mistä pidät.
13: Viidennen ja kuudennen kerroksen välissä ikkunoita pestessä alkoi Anteroa huimata, kun hänen välitön huomionsa kiinnittyi tortillaan, jonka välissä on muun muassa paneroitua kanafilettä ja halloumia. Tähän väliin kanahalloumi tortilla nyt vain 7,50.

0: luvassa on viiltävää analyysiä ja suuria tunteita. Petolliset podcastin uusi jakso aina lauantaisin.
1: Supla, podcastit ja radio.
2: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hankin liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: No mikä sulla nyt on?
4: Saateri, kun on lihakset kipeänä.
3: No, ota tuosta. Tää on siis tämmöstä siis jotain kylmää kuumaa keiliä.
4: Kylmä ja kuumaa samasta tuubista. Aika kädenlämpöstä. Just joo. Tiedätkö, mä käytän Ice Poweria. Se kuule tuntuu, on tehokas ja tehty Suomessa. Ice Power. Tehokasta helpotusta kipuun, kun sitä tarvitset. Ice Power. Kivun voittaja. Apteekista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. Valmistaja Physiolin Oy.

0: Selkä kolottaa, paino nousee ja väsyttää.
1: Et ole sinäkään enää ihan fitissä.
0: No en todellakaan. Aina kiire, eikä ehdi kuntoilla.
1: Höpsis. Ole fit-keskukset ovat käytännössä aina auki. Ole fitin yrittäjä tsemppaa sinutkin kuntoon. Lähtee kilot ja tekosyyt.
0: Näytä. Ole.fit. Kotimainen kuntokeskusketju meille kaikille. Tutustu veloituksetta. Ole.fit.

0: liikissä. Varaa syksyn onnenhetket edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Luitko jo tästä?
2: Juu,
1: on kyllä taas.
2: On se.
1: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
2: En.
3: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan.
4: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
6: Rauhoitu. Se on pirkkaa.

0: K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Vilma! Yeah!
2: Tyypit hei!
3: Shh, yrittäjä puhuu.
2: On ihan huippua, että te tsemppaatte mua rekryilmoituksen tekemisessä.
1: Vilma!
2: Mä en lopettanut vielä. Eli saisinko seuraavaksi sitä yrittäjien aseman parantamista yhteiskunnassa?
4: Niin?
3: Joo, onko Suomen hallitus puhelimessa? Hyvä!
5: Yrittäjät.fi, jotta yrittäminen kannattaa.
6: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
7: Bro! Mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
6: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
7: Hesessä VG on aina halvempi.
6: Ja bonustuotot bonustilille.
8: Tunteiden paloa mailaparressa.
9: Pirkki päällä, siitä lävätään.
8: Tunteiden paloa ulkovuorossa.
10: Eteriä lähtee, tiukka tilanne.
8: Tunteiden paloa pesältä pesälle.
11: Huhhuh, sentään mitä peliä.
8: Tunteiden paloa ympäri vuoden. Superpesiksen ratkaisupelit. Nyt ruudussa. Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
12: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
13: Luetko sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
14: En mä kyllä luule.
8: Kaikki tunteet mukana.
13: Mitä mä oikein teen?
8: Hullu! Syke. Suosikkidraaman uusi kausi alkaa 17. syyskuuta ruudussa.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Sanna tekee kotona töitä.
2: Ja tosta.
1: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
1: Ja Marko olonsa mukavaksi.
3: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää.
3: Aha.
2: Vesivuoto keittiössä.
1: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
3: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
1: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
5: Mitä? Vain 10?
6: Kyllä. Helmisimpukan itse tehty lounas nyt vain 10. Edun saat ST1 Way-appillä. Tarjous on voimassa 20. syyskuuta asti. Katso lounaslista osoitteessa helmisimpukka.fi. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Kun pitkäaikaissairaus huolettaa tai äkillinen terveysvaiva yllättää, Terveystalossa pääset suoraan valitsemallesi yleislääkärille edullisesti. Kelan valinnanvapauskokeilu 65 vuotta täyttäneille. Terveystalo. Tärkein ensin.
9: Onnea ammattilainen. Onnisen onnimarkkinat ovat täällä. Nyt huikea valikoima sähkö- ja LVI-alan tuotteita huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi. Onninen. Ammattilaisen asialla.
10: Sittarin megaedut on täällä. Talo täynnä megalomaanisia tarjouksia. Ruokaa, juomaa, vaatteita, kosmetiikkaa, kodin elektroniikkaa. Tule tekemään herkullisia ja tarpeellisia löytöjä. Sittari hoitaa.
11: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
12: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Huipputarjoukset Rustasta. Kaikki kehykset klubilaisille -60%. Torkkupeitto Mysan puoleen hintaan 14,90. Ja kalluna Heidemix syysistutuksiin 9,99. Lisää tarjouksia rusta.com. Rusta niin paljon, niin vähällä.
15: Koplan kakkoskausi on nyt täällä.
16: Aivan oikein.
17: Joka keskiviikko laitetaan peli käyntiin.
18: Aika alkaa nyt.
19: Elä mä unohdin sen kysymyksen.
20: Tässä ei ollut mikään semmoista vastaus, mitä te voitte leikata tähän ohjelmaan.
21: Tuu mukaan. Koplan uusi kausi alkaa tänään 8:00 Starilla.
22: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
23: Tästä kodista tulee täydellinen.
24: Tämä koti on täydellinen.
25: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
24: Muutto.
23: Remppa.
25: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai 4:00. Päätä itse.
26: Salaliittoteoriaksi kutsutaan ilman riittäviä todisteita esitettyä käsitystä, jonka mukaan jonkin asian takana on salaliitto.
27: Liittoteoriaksi puolestaan kutsutaan sitä, kun rautaiset ammattilaiset saavat yhdessä aikaa reilummat työolot ja ilmiön takanaan ammattiliitto.
28: Näistä kahdesta jälkimmäiseen kannattaa lähteä mukaan osoitteessa jhl.fi/liity.
29: Enemmän musiikkia.
30: Vähemmän puhetta.

0: Parhaat hitit juuri nyt.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
2: Enemmän
0: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.

0: Uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Enemmän
0: musiikkia.
2: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop. Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loop. Loves. Live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa.

0: parhaat hitit juuri nyt.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin.
2: Lisätiedot supla.fi kautta Loop.
3: Enemmän musiikkia.
4: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Loop.

0: parhaat hitit juuri nyt. Loves live.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Upgradea parhaimmat tapahtumat. Kun kerran lähdetään tapahtumaan, tehdään se kunnolla. Upgrade on verkkokauppa, josta löydät tapahtumien aitiot ja palvelut yhdestä paikasta. Osallistu osoitteessa supla.fi/upgrade ja voita paikat Upgrade Loungeen. Valitse kuumaan keikka, jokereiden peli tai NHL Global Series -ottelu. Upgrade.fi. Upgradea kokemuksesta elämys.
3: Enemmän
0: musiikkia.
3: Vähemmän puhetta.
0: Loop.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi kautta Loop. Loop. Enemmän musiikkia. Vähemmän puhetta.

0: Loopin uusi aamu.
1: Tomas, ootko sä nyt ihan varma, että sä oot täällä koko syyskuu?
2: Millu, tää on kuule ihan rakkaudesta laji, vaikka on kyllä rahat loppu.
0: Loopin aamu. Millu Haataja ja Tomas Greco.
1: Tehän sulla makseta tästäkään. Tää on siis harjoittelussa.
0: Arkisin aamu 7-10.
1: Onko se niinku hyvä aamuihminen?
2: No,

0: Loves.
1: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
2: Loop.

0: You said forever, now I drive alone past your street.
1: Enemmän
2: musiikkia.
1: Vähemmän puhetta. Loop.

0: Tällä viikolla Loopin aamussa bongataan Emmaa ja Matildaa. Bongaa ja voita liput jäähallikonserttiin. Lisätiedot supla.fi/loop.
1: Loop.